0: Nej, det gjør jeg med det.
1: Skal TV 2 liksom ha hatt basen?
0: Bergen.
1: Det er Bergen, ja. Ja. Og så kommer da det endelige spørsmålet som jeg i grunn ville fram til her.
0: Ja, det skal jeg tro.
1: Det var en opprinnelig sånn NRK-profil som leder dette rare åpningsshowet til TV 2. Hva du tror det var for en? Så du hadde sett utallige ganger på NRK før.
0: Er han i levende i dag?
1: Ja, det skal han da være. Han er pensjonist.
0: Nei.
1: Krøll, krøllete, krølltopp.
0: Ja, er han...
1: Jeg forstår det. Jeg tror du har det på tunga, ja.
0: Ja, han... Vet du at jeg ser noe før meg, og det står helt stilt, så ser det noe med Dan Børge.
1: Dan Børge Akerø.
0: Akerø.
1: Ja, ja, ja, ja. Han var godt. Da var han sluttet i NRK og gikk over til konkurrenten.
0: Ja.
1: Og ledde dette her åpningsshowet fra Bergen i 92. Ja, men nå har vi repetert litt fjernsynshistorie, du.
0: Akkurat.
1: Jeg
0: ser så lite på
1: fjernsyn. Ja, men du, vi har jo gått ut med det før at fjernsyn, det er radio for...
0: Jeg hører meg ikke på radio.
1: Det er... Ja, det er fjernsyn er radio for fantasilause.
0: Det?
1: Ja.
0: Oh, ja, ja, at, ja, ok. Ja.
1: Nå tok du den, ja. Ja, men det er bra, ja. Det er bra.
0: Det jeg hekta meg oppi på fjernsynet i dag, det er han Gringas.
1: Det er?
0: Gringas.
1: Hva er det for noe?
0: Hjerte på rette stad.
1: Å ja, men det går vel i reprise for 70. gang.
0: Ja, men jeg har ikke sett det, så episoden sier jeg har sånt med meg.
1: Å, nei, du har ikke sett det før. Ok, ok. Nei, det er mulig, du. Det er mulig, du. Nei, men greit, Eldre Mo Øverlid, vi hadde litt sånn fjernsynshistorie her, og så, om du har glemt det til i morgen, så skal jeg ikke ta det så tungt.
0: Nei,
1: ikke gjør det. Greit. Ha det bra, ha det bra. Den er god.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det. Ja. Vi tar en Orebus. Og da henter vi blyant, og vi henter papir, for dette her, selv om vi har noen skarpinger inni denne her rebusløse bransjen, så hører du på, så anbefaler jeg å hente blyant og papir, og det har de fleste fått med seg nå, forstår jeg. Og vi tar en på 9 bokstaver, og vi begynner med en L for Leila, en Å for Åge, en J for Julie, 2 O'a for Olemann, en B for Birgit, en N for Nils, en S for Sonja og en K for Kristoffer. Vi tar det opp igjen så de kontrollerer at de har fått med alt. Det var en L, det var en Å, det var en J, 2 O'a, B, N, S og K. Og for å hjelpe dere litt, ja, det er begynner å ringe allerede, vet du, her. Gammel tradisjon har jeg sett opp, men ok, jeg går ut ifra at det var en kvann som tok det med en gang her. Bare slipp igjennom, helt i orden, helt i orden. Den var rask. Den var rask. Får du?
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei.
1: Nei, nei, nei. Hvem er det som er, hvem som er så beskjed da?
2: Solveig Aske.
1: Hæ?
2: Solveig.
1: Solveig Aske, ja du er alltid så beskjed da du, men du er jo lynrask med disse her rebusene. Solveig Aske, ja, hva du kom til da?
2: Jonsokbål.
1: Jonsokbål, ja. Ja. Såg du det på L-O-J-O-B-N-S-K? Det kan ikke jeg forstå.
2: Jeg var ikke ferdig med.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått... Jeg hadde ikke fått ut alle bokstavene når du ringde i alle fall. Det.
2: Nei.
1: Nei, nei, men det er vel en jevnad du har. Er ikke det det heter?
2: Ja, kanskje.
1: Ja, kanskje.

0: Ja, dette var en melodi, så det i alle fall de som er nokre år husker vel igjen. Men det var ikke noen som klarte det på telefonen. Ring nå 578-60-660. Det vi spør om, hvem er det som sång? Hvem som framførte det? Og jeg går ut ifra det var de som også skrev han opprinnelig. 578-60-660. Det konkurrerer om billetter til Black Sorrow, som skal spille på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb på søndag førstkommende, Jonsokafta. Nå har vi med en kanja. Det hjelpte dette.
1: Ja, god dag.
0: Ja.
1: Og det var... Heiter,
0: og hvem var det?
1: Det var Maria.
0: Oi, det var... Vi er kommet ut i havet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Marie Tvendesæter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og du var ikke i tvil om hvem dette var?
1: Jeg måtte tenke, men jeg kom på det til slutt.
0: Ja, og da kom du til?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Knudsen og Ludvigsen, ja.
1: Og det den, ja. Var veldig likt.
0: Dette var en...
1: Likt deg som sång om denne grevlingen.
0: Ja, ja, grevling i taket. Eldediller og krokofanter. Ja,
1: ja, ja.
0: Det har jo sett mye før seg deg. Det er greit.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og du husker den, ja, melodien der i Reiseradioen etter gammelt.
1: Da var det med. Jeg kan ikke si, jeg husker det så veldig godt da, men... Så det, bortsett å reise her og så mye
0: det
1: enda.
0: Det var stort sett da han ble spilt, ja. For å si det så. Ja.
1: Men jeg vet om mamma
0: han gikk
1: det andre. Hørte på det av og til, men det var ikke så veldig.
0: Nei, nei. Du har vel annet gjerne. Du har vel oppe lenge du da, når reiseradioen gikk av lufta.
1: Ja, hvis det var noe i det tiden jeg gikk på skolen, var det vel det.
0: Ja, ja. For ikke snakke om når du var ute i skolen og kom. Du kunne ikke sitte hele sommeren og høre på reiseradioen.
1: Nei, da jobber vi.
0: Ja, ja. Dette er bare så det er. Det er helt greit. Men Knudsen og Ludvigsen var det, og... Ja, det er vel bare en som er gjenlevende av deg, men hvem det er,
1: oh, ja, da,
0: hvem det er jeg ikke sikker på, faktisk.
1: Var ikke han en mørke? Så,
0: det gikk liksom i lag, disse der, og jeg har aldri sett av deg, hvem som var hva. Det,
1: ja, jeg kommer... Nei, jeg tror meg at han er mørke som forsvart, men kan hende det feil med.
0: Kan hende, ja, enten er det, eller så er det henne.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er da helt i orden. Ja. Nei, men alt rett så langt. Har det gått sommeren artet seg ut med?
1: Sommeren, da var vi på ferie.
0: Da var det, du hadde ferie i mai, du?
1: Ja, ja, ja. Nøyd å ta det da.
0: Og nå ut på høsten, hvor det har gått da?
1: Nei, da har vi vært hjemme.
0: Nå har du vært hjemme, ja. Fyrt i ømnen, ja.
1: Nei, ikke solvalg da.
0: Jeg har fyrt i ømnen nå i juni, det har jeg. Det var en kveld.
1: Nei, vi har pumpet, vi vet du.
0: Ja, men det var jeg også.
1: Den går.
0: Men det var jeg også, men hun var helt nede på null, og det var ikke noe tak inne. Så da fyrte vi.
1: Ja, men jeg koser det med.
0: Ja, ja.
1: Koser det med fyr i ømnen.
0: Nei, det går fint. Det går fint. Det er sikkert. En tur på Sandland. Du har vært en tur på Sandland på konsert før, du?
1: Ja, det har jeg, men det blir vant.
0: Dinja gången, så kan ja. Du måste över. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du är...
1: Nej, jag fick inte med mig och ringde in och...
0: Det gloppar rock.
1: Ja.
0: Nej väl, nej.
1: Nej. Det har trägat mig lite.
0: Ja, det vet du du har. Ja.
1: Nej, det kunde kosta mig så bra som fjol.
0: Nej, det var stor liv ja. Där faktiskt. Men det var ett sörjelig vajr. Det regnade hela tiden. Så det var plats till mer publikum. Det var det, lät det vara sagt. Men de som var där, de var väl förnöjda. Ja.
1: Ja, men det var nog bra.
0: Ja.
1: Men veire var ikke helt med dere.
0: Nei, veire var ikke helt med denne gangen. Men det er sånn som skjer på våre kanter.
1: Ja, ja. Nei, da var vi heldige.
0: Hadde det vært heldige før, så hadde det vært helt fantastisk. Ja,
1: ja det hadde det.
0: Men det var akkurat
1: da det... Vært pinnest,
0: det var akkurat da det skiftet til høst fra sommer. Ja. Det er
1: greit. Nei, det var vel da vi reiste ned.
0: Da var de på tur. Hva var det da?
1: Ja, vi var nødt til nede og besøkte sønner våre nede i Revetal i nærheten av Tønsberg.
0: Ja, ok.
1: Nydelig å være.
0: Ja, da var det fint. Fine
1: plasser. Ja, da var det skikkelig flott.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så da storkoser vi oss.
0: Ja.
1: Og naut sommeren.
0: Og naut til sommeren.
1: Det har mens vi hadde den.
0: En svein av år, ja. Greit. Ja. Skal vi se. Kan du fortelle meg hva bokstavene IQ står for?
1: IQ?
0: Ja.
1: Jeg vet hvor kloke vi er.
0: Ja. Men IQ-en, hva de står for?
1: Noe navn for det?
0: Ja.
1: Ja, det var...
0: Hvor kloke vi er, det hadde vært KKVE. Det hadde det. Ja. Men IQ, det står for noe annet.
1: Ja, det gjør det. Er det nok sånn engelsk?
0: Det er engelsk, ja. Men det er i grunn det samme på norsk.
1: Herregud, ja. Intelligens.
0: Ja.
1: Og så jeg har fått en lapp intelligenskoeffisient
0: heter det rett og slett. Ja. Nei, men den er grei.
1: Det har ikke funnet ut av meg selv.
0: Nei, men det er greit.
1: Ja, jeg burde noe egentlig gjøre det.
0: Ja, men ha en heimehjelp, så må en jammen det ikke til å nytte ned. Så det må være helt greit.
1: Ja. For meg. Ja.
0: Den er grei.
1: Så skal du på konsert og fære jordskaftet, eller?
0: Jeg skal på konsert. Jeg er faktisk med å arrangere dette rare opplegget.
1: Er du det?
0: Ja. Aldri så lite. Ja. Men jeg skal ikke på scenen for å si det sånn. Nei.
1: Du kan da vel synge du også, vet du?
0: Ja, jeg kan synge, jeg er svær å synge, vet du. Men det er ikke sikkert jeg kan, alle de kan.
1: Nei, men du kan da vel ta en for deg selv?
0: Jeg kan sitte i barn og nynne. Det går fint, det også.
1: Ja, men det bruker noe ofte.
0: Ja.
1: På veldig god folkstemme, da. Ja.
0: Nei, men det må gå.
1: Ja.
0: Vi skal rett og slett... på noe helt annet. Se, her er kuene, det er jo noe artige greier.
1: Ja, har du mer sånne rare greier som jeg ikke kan?
0: Ja, det var det da. Hva var det en polsk-amerikansk kar som heter Leo Gertsen sang, fann opp på 1920-tallet, da han så kona renser øyre til sonen med en tannpirker.
1: Hva han sang?
0: Han så at kona hans renser øyrene til sonen døyre med en tannpirker med bomull. Hva var det han fann opp da?
1: Q-tipsen.
0: Q-tipsen, ja. Riktig. Vi er fortsatt, på Q.
1: Jeg er så gal.
0: Nei, dette er rare. Og så driver vi med tannpirker og fyrstikker langt inn i øyre. Det er sjansespill.
1: Nei. Da driver du den gal.
0: Men enkelte, de skal jo bruke Q-tips hver dag og pøte, og få de tittere og hardere inn i der. Til slutt så hører ikke de noe. Det er jo bare så vidt jeg ser. Og er det noe bedre da?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Men det går an da å bruke det med.
0: Nei, dette var stappefullt.
1: Nei, men de sier det at det er ikke så godt det heller.
0: Ja, det er mange som legger øyre på dette rådet.
1: Ja.
0: Så jeg er heldig med langt under Q-tips. La det være sagt.
1: Men jeg kan ikke si jeg gjør det da, men jeg bruker noe et.
0: Det får gjøre hva de vil, det er greit.
1: Ja.
0: Så skal vi se. Og så skal vi da bare ta en helt siste her. Hva er originaltittelen på Disney-filmen som på norsk heter Ku-gjengen?
1: Hva er titelen?
0: Ku-gjengen. Men det var ikke det. Det var ikke det Disney døpte det. Nei. Har du sett Ku-gjengen?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det sånn engelsk.
0: Den kom i 2004 og nummer 44 i rekken av såkalte Disney-klassikere. Ja, det var jo bare en parentes.
1: Åh. Nei, jeg kan ikke skrytte det at hun Elisabeth har sett den.
0: Nei, kugjengen, det må det vel noen så drive en gar med kyr, tror ikke du det? Og da kan det for eksempel heite Home on the Ranch, ja. Nei, dette visste ikke jeg heller.
1: Nei, vet du hva?
0: Heime på ranchen, ja.
1: Har ikke hørt det en gang.
0: Nei, dette tenkte ikke jeg på heller. Så. Dette er rare, dette glemmer vi. Vi kaller det for kugjengen, det er helt greit.
1: Ja,
0: det er forholdet.
1: Jeg vet ikke nesten hva det er for noe, så da.
0: Ja, ja. Nei, men greit, det får ha, skal de ha jonsokkerbål ute da?
1: Ja da, vi skal ha jonsokkerfeiring på søndag, og det har vi hvert år med bål og det... rømmegraut og pølsebrød og utlodding.
0: Og hvor langt ber de inn folk?
1: Det er alle som vil komme.
0: Er det nabolaget, eller er det Lenger, eller er det Vågsøyna, eller Pollen?
1: Ja, nei, systeren min er på huset, og de mor og far var her nå alltid.
0: Ja vel, ok, så det er ikke sånn offisielt for hele Gransheim da, det er privat dette da?
1: Det er noe på stranda, men er det noe som vil ha med seg noe, så...
0: Men de har ikke sånne eget arrangement med taler og, eller korsør og forskjellig sånt?
1: Ikke på jordskaft da, men på stedende mai.
0: Da har du jo, ja, riktig.
1: Ja.
0: Nei, men dette er rare forskjellige tradisjoner i alle bygder. Det er, på Overøy så gjør vi mye ut av det, for å si det så. Ja.
1: Oh, ja. Det det.
0: Da møter de fleste opp så har anledning, og det er meget bra.
1: Ja, ja. Det er det de gjør her når det skulle nok. Ja. Både jordskraft og 17. mai. Og...
0: Ja da.
1: Så da er det litt kjekt for å, ja, for oss her også.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Ok, Marie Tvendesæter, du får ha god jordskraftfeiring, og så ser vi.
1: Ja, takk, og det med deg også.
0: Ja da, ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Ja, og vi tar en ordrebus til. Vi hadde 9 bokstaver i sted. Vi øker med 1, og går vi på 10 da. Solveig Aske, hun må ikke ringe flere ganger. Hun tenker det vel før jeg går lese sist, det er denne gangen også, men det får hun. Nå må en kvann annen få sjansen her. Vi begynner. Skriv, noter, en I for en Inga, en A for en Aslak, 2 S'a for en Sigrid, en L for en Lazarus, 2 E'a for en Elisabeth, 2 K'a for en Knute, og en F for en Fina. Vi repeterer. En I, en A, 2 S'a, en L, 2 E'a, 2 K'a og en F. Og det blir stengt for dette her nå i disse dager. Over mye av landet. Hva er det jeg skal stenge for? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Scorpions. Wind of Change.

0: hjelpe meg hva dere har fått.
1: Åja. For ikke å snakke om...
0: De var ganske rike på dette.
1: De som hadde sånn sikkenot, så de så en flatje, hvite flatje, når laksen gikk inn, så drog de opp noter. Det var spennende, ser du.
0: Den. Ja, det var, vi vet ikke, det var spennende å se på noe der.
1: Ja.
0: Det var. Jeg husker
1: veldig godt. Ja, det vil jeg tro. Ja, er de ferdige og fått alt i hus og var fornøyde med første slåten, eller hvor det ligger an?
0: Ja, jeg tror faktisk jeg er veldig fornøyde.
1: Ja vel.
0: Jeg tror det der slo litt da, før dette regnet kom, og så holdt det opp en 10-12 dager, og det øket. Var ikke sånn å lade over middels?
2: Det gjør for middels.
0: Middels, sier han.
1: Ja, ok.
0: Så er jeg fornøyde.
1: Ja, men det er bra. Nei, men det har vel så passet...
0: Det har vi slått i mai før, det har vi nå aldri gjort.
1: Nei, slå av i mai, det er ikke normalt, det vet du. Det...
0: Nei.
1: Vi får tro det ikke blir vanen her etter.
0: Det blir nå noe lange ho eller et eller annet.
1: Ja.
0: I april neste år, sier han aldri.
1: Ja, dette er ikke så godt å vite. Det er greit. Men det slapp da å kjøre dere fast ned på flaten i år i alle fall.
0: Ja. Greit, ja.
1: Det var tørt og fint, ja.
0: Ja, det er det.
1: Det er greit. Vi deler ut konsertbilletter.
0: Ja.
1: Skulle ikke du teke deg en tur inn på hotellet og hørt på noen skikkelig karri fra Australia?
0: Ja. Hvis jeg vinner, så skal jeg gjerne ta meg en tur.
1: Nå prater hun en annen plass enn telefonen.
0: Åja, vent litt. Jeg hadde litt på radioen. Jeg glemte å skru av. Ja, der var det. Er du med nå?
1: Nei, jeg hører ikke deg nå.
0: Oi, hva det betyr da? Nå da?
1: Forsvant du?
0: Nå da? Er
1: Nei.
0: Du med nå? Hallo?
1: Hallo, ja. Hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
1: Hm.
0: Vent litt om jeg gjør et eller annet. Det var sånn med noe da.
1: Det var akkurat som skjedde med telefon eller teknikk.
0: Nå da, er du med nå?
1: Ja, langt bak i skødden.
0: Skal jeg ringe opp igjen da?
1: Langt bak i skødden, har han sagt.
0: Kan ikke skjønne jeg var borte noe. Nå da, er du med nå?
1: Jeg hører deg så vidt det, ja. Men jeg tror ikke at de som hører på forstår noe av det, for jeg har... Åja, Kristoffer, han får det med seg, sa han. Ja vel.
0: Ja. Men det skjønner ikke, altså.
1: Ok, men hvis det går ut på lufta, så bare fortsetter vi, for jeg hører så vidt det er baki hjemme oss.
0: Ja, men ok, ja.
1: Så vi sier det så, vi sier det så.
0: Ja, men det er greit, ja.
1: Vi... Ja, Kristoffer Høyre, sa han. Ok, ja, men da er det greit nok. Det er et eller annet som skjedde på høyretelefonen her, da.
0: Ja, det må det være, for jeg tror ikke jeg var borte i noen ting, altså.
1: Ja. Skal vi se. Kan du fortelle meg, hva er det doktoren ser gjennom et gastroskop?
0: Gastroskopi, da er det om det er noe galt i tarmsystemet. Har du med?
1: Nei.
0: Gastroskopi, det er jo noe halv. Gastroskopi, det er et slange, og da ser du noe galt i magen. Ja. Man ser om det er noe galt i tarmsystemet, gastroskopi. Hører ikke du med?
1: Ja, du er langt bak i svarte skoddene, hadde han sagt. Men nå prøver jeg med nye telefoner, eller øreklokke her og forskjellig, men... Nei, må ikke.
0: Det er en undersøkelse, gastroskopi.
1: Ja. Nei, men du er vist inne på det.
0: Ja, det er jeg.
1: Ja. Og så skal vi bare ta den siste her da.
0: Ja.
1: Hva heter vitenskapen om arvelighet?
0: Gene.
1: Det har et fint navn.
0: Ja, gene.
1: Ja, og da heter det rett og slett ikke gene, men gene...
0: Genetikk.
1: Genetikk, ja. Riktig.
0: Ja. Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Nei, men den er god.
0: Jeg Vad synd, det skulle vara så dåligt, men jag känner inte vad det är.
1: Nej, ett land, ja. Vi får pröva nästa in, det är inte något Vart, mer med det än. Och så får du ha, det får ha god jonsockerfeiring.
0: Tack ska du ha.
1: Ja,
0: då.
1: Ha det bra. Ja, ska vi se. Men då går vi över på nästa Black Sorrows melodi. Och nu ska vi pröva lite mer blues. Revolutionary blues heter det. Men för det så ska vi ta sista orebussen jag har lagat till här. Och den vi ökar med en igen. Nu går vi på 11 bokstaven. Och då har vi 2 Emma för när Måns. 2 R för när Randy. En S för när Sigmund. En I för när Inga. En F för när Frank. En O för när Olga. En A för när Anders. Och 2 E för när Eli. Och det vi ska fram till, det startar för många idag. Och så kommer det lite sån slag i slag för de flesta i alla fall. Vad är det vi ska fram till? 5, 7, 8, 60, 660. Och vi hör på nästa Black Sorrows melodi.

0: Jaha, skal vi se. Nå jeg i alle fall sånn at jeg hører det som blir sagt, så da skal det være i orden igjen. Har ikke vi fått inn på noen? Nei, ok. Det var en orebus på 11 bokstaver vi slepte ut. Og vi skal frem til noe som startet for mange i dag, og det er vel gjerne de yngste som vi startet med nå. De som går på skole, skal vi si det sånn da. Og hva er det de fleste skal ha litt av i løpet av første par månedene nå? 5, 7, 8, 60, 660. Jeg er sikker på at en del er vel klar over hva det er vi skal frem til. Mange har fått litt ekstra penger så de skal ha å rutte med denne tida. Og mange legger planer. De skal holde seg innenlands, sier somme. Andre skal på død og liv til utlandet, samme hvor heter det. I denne tida. Hva er det slags tid vi skal frem til? Da er det i hvert fall en kvann som prøver her, og jeg kan nesten ikke si så mye mer nå, for da må jeg si hva det er for noe. Det er bare slippe gjennom hvis det er noe under rett. og det var det.
1: Det var sommerferie.
0: Det var sommerferie, ja. Det er ikke tvil om det.
1: Nei, det er ikke tvil.
0: Nei, og hvem var det som går og gilder seg til det?
1: Det er Inga Sandane, Rutt Fuglestrand.
0: Ja, det er hun Rutt, ja.
1: Ja, nå er det lenge siden. Ja.
0: Lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, da. I kveld får vi skru på.
0: Du er ikke til deg så færre å sykle i veien og støtt.
1: Nei, det er ikke.
0: Det er ikke du. Du får begynne å sykle litt. Ta ut ned med sjøen, og så inn i den gyllene middelvei. Så kan vi hende vi snakker stavet til, da.
1: Ja, det kan
0: hende. Det er en del mange som sykler, da, men det er slik pes på det, at det er jo ikke lov for deg til å støgge, vet du.
1: Nei.
0: Det hadde vel vært så med deg også etter stund.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Men du gilder deg til
1: sommerferie.
0: Sommerferie, ja.
1: Det er 14 dager til.
0: Er det 14 dager til, da?
1: Ja.
0: Har du noen planer?
1: Ja, vi skal ut av Gloppen.
0: Ut av Gloppen?
1: Ja.
0: Og det vil si nord eller sør over?
1: Ja, alt over litt, over fjellet.
0: Over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Og så vil det vise seg.
1: Ja.
0: Du er ikke til deg så investert i sånne bubil og...
1: Neida.
0: Nei, men en trenger ikke det for å ha sommerferie, vet du.
1: Neida. Det trenger ikke en.
0: Neida. Hvor er det, har det lenge siden du har vært på konsert på hotellet da?
1: Ja, det er det.
0: Har du vært passelig med en tur igjen da?
1: Ja, hva tid var dette da?
0: Dette er søndagskvelden.
1: Åh, det er søndagskvelden?
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta,
0: ja. Det er det. Ja. Da er det. En hel gjeng fra Australia så stille. Ja.
1: Men vi får se. Får vi vinne?
0: Ja. Aldri vet å vite. Det kan. Det, vi har to billetter i kveld, så en kvann skal du få deg.
1: Ja.
0: Så får vi se hva det blir.
1: Ja.
0: Det vil vise seg. Men før det så må vi ha litt sånn... Det er ikke eksamen vi skal til med, men vi prater om litt forskjellig. Ja. Så det må da være greit. Skal vi se. Vi kan takke og spørre. Det var et hurtigrute-skip som totalhavarerte i 1962.
1: Ja da.
0: Hva var det hette? Og det var ut med kysten her så vi heldes.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, og det var stor dramatikk.
1: Åja. Hva var det nå hette?
0: Ja. Kan du navne på noe?
1: Nei.
0: Hurtig rute kjep. Jeg kan si det at det begynner med ST. Sant.
1: Ja, nei.
0: Tror du det var Sant Lucia, Sant Svithun eller Santa Malena?
1: Det var det siste da.
0: Du tror det var det siste?
1: Ja.
0: Santa Malena? Nei, det har ikke jeg hørt.
1: Å oh, nei, nei.
0: Så noen kanskje navn på Hurtigrutebåt.
1: Det var det første da, kanskje. Det var det vel.
0: Kan ikke du ta det i midten?
1: Ja, i midten, ja.
0: Du tok det i midten, ja. Ja, men det greit, du. Det var sant smittun, ja. Ja. Nei, det var mye dramatikk på kysten den gangen, ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, han er Napoleon. Det var jo en kjende kar. Han Napoleon Bonaparte. Han levde på ei øy sine siste år. Hva var den øya hette?
1: Nei, det kan du si.
0: Og vi driver fortsatt med
1: Santa Helena,
0: ja. Riktig. Du følger da litt med på skolen.
1: Ja.
0: Og dette har vi hørt om, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Og så skal vi ta den siste, da. Hva for en dag som både blir markert på kalenderen og blir feiret i Norge, så er tillegnet den bibelske personen døperen Johannes. Hva er det for en dag som er da den skal minnes den Johannes? Johannes døperen.
1: Ja, det var det.
0: Og vi er nærmere den dagen enn hva noen skulle tro.
1: Og jeg er nærmere nå, med denne tid.
0: Ja.
1: Det var Jonsdag da, kanskje, eller?
0: Ja, og da kaller vi det for... Hvorfor er det ST vi kaller
1: Sankt Hans.
0: Sankt Hans, ja. Det var etter han, Johannes.
1: Ja.
0: Riktig. Ikke sant, Hans, at han Jon Sokk?
1: Ja.
0: Var det to gutter som kunne fortelle hverandre? Ja. Han, tre mann. Det var han Jon, han Sokk. Han var ikke med hjem igjen.
1: Nei. Så det
0: var dramatisk, det.
1: Det var det. Ja. Ja,
0: nei, men da har vi vært gjennom litt sant.
1: Ja, det har vi. Ja.
0: Det har vi, du.
1: Ja.
0: Og Rødt Fuglestrand, vi ser hvor det går. Det kan bli billett til denne herren før omtalte. En vet ikke.
1: Må vi vente til tølv? Nei, halv tølv, var det?
0: Ja, nei, det blir vel sånn i 11-tida. 11-tida,
1: ja.
0: Det er en par timer vi skundet det fram, vet du. Så nå er det 9-11 i stedet for 10-12.
1: Åh, det er 9, ja vel.
0: Ja, du var ikke med da, fra det første sikkert.
1: Nei, det var ikke, nei, jeg var 10-10 jeg slå på.
0: Ja, greit.
1: Nei, men det er greit, så hører vi.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, nå... Skal vi spørre noe enkelt? Dette klarer alle, så må de bare hive dere rundt her. Rune Larsen, han synger. Jeg spør, hvem var det som dikta denne melodien eller sången på teksten på denne sången? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, der toner han Rune Larsen, bergenseren, ut, og jeg tror vi har med en kvann.
1: Andor Smørdal.
0: Var det Andoren, ja?
1: Ja. Jeg ble så lei av fotballkamp at det er bare... Jeg kan ikke se det. Ja, men... Er det sant, da? Det
0: ja, bare, jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg, Andor. Ja.
1: For å være proffer som... Nei, det...
0: Hvor det gikk med, hvor det gikk med Frankrike, da?
1: Nei, det er 0-0.
0: Og, er det 0-0,
1: ja? Nederland fikk et mål, men så ble det offside.
0: Å, du, annullert, da, ja.
1: Og da var det sinte og sinte.
0: Oi, det var det. Ja, nei, men prat med meg i staden, du.
1: Ja, ja. Jakob Sande, han kjenner
0: Jakob Sande, ja. Det er ikke tvil om hva dette var.
1: Han gikk på skole på Eid og...
0: Ja, han gjorde vel det på gymnasiet.
1: Ja, og bodde opp i Tvergata.
0: Skjøle, ja. Ja, vel.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja,
0: han... Det går, sa katten og hanen, og han kalte det for Fabel, ja.
1: Ja, Fabel, ja. Ja. Stemmer det. Neida, jeg...
0: Det er mange som har prøvd å spille inn det, sa Jakob Sande-melodiene, men det er ikke så mange som har fått løp til det.
1: Ikke får ikke lov, hvorfor det da?
0: Nei, det er rett og slett slekta hans som ikke er interessert i det.
1: Da skal jeg fortelle deg at Dora var inn i loen, på gjelder der.
0: Ja.
1: Da satt jeg her på radio NRK, og så ringde jeg inn. Nå passer det med Fagerstryn.
0: Ja.
1: Vet du hva det kom? Det kom engelsk musikk etterpå.
0: Ja vel.
1: Ja, da ble det litt arge.
0: Ja, det var du. Ja, men det gikk over.
1: Ja, det gikk over.
0: Det gjorde. Har du noen planer for Jonsåker, du da?
1: Nei, jeg vet ikke hva det tar meg tur til Fardemon, døtre vår, men hun ville komme ned, men jeg vet ikke. Jeg er litt på kjøla. Jeg bor for mye nordavend.
0: Ja.
1: Jeg er litt hoste.
0: Sammen. Akkurat. Nei, det er ikke gagne.
1: Det er utrolig at vi kommer midt og sommer.
0: Ja, det er grunnutrolig. Det er det. For et løye år.
1: Vi har noen fine vår i år. Måned.
0: Det var helt utrolig, vet du.
1: Hvor går man jordbæra?
0: Nei, nå er det full fart. Nå er det full fart.
1: Ja. Er det full fart nå?
0: Ja, det begynner å ta seg opp i alle fall. Vi har heller på å plukke over andre gangen. Vi er ikke kommet lenger, da. Men,
1: men det er fint.
0: Men kvaliteten er bra, og det går. Det går sin gang.
1: Jeg håper det.
0: Noen store mengder, det blir ikke det. Nei, det er greit.
1: Jeg finner... Kommer det inn i det samme hva jorda blir brukt, enten til melk eller kjøt eller sånn, men jordbær er fint, det.
0: Ja, det er fint, ja. Ja. Ha litt snop inn i miljøet.
1: Men det er mye arbeid med det, vet du. Det er sikkert det. Men...
0: Dette gjør ikke seg selv, nei. Det...
1: Nei, det er sikkert det.
0: Man gjør det mye på. Da er det enklere med gras. Det er lett å det være sagt, ja.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Det er ikke samme moroa med dette gras. Det er ikke det.
1: men det er ikke kommet noen maskiner slik at du kan... Det blir færre å plukke med.
0: De prøver seg hele tiden. Med roboter og styr og vesen, men...
1: Nei.
0: Det er i alle fall ikke noe som er drivverdigt enda. Det er ikke det.
1: Jeg tykk det var flott når vi fikk slange fra Tyra og ut på tanken.
0: Ja.
1: Men nå er ikke det godt. Nå er det melkerobot nå.
0: Ja. Fantastisk. De driver med roboter både i gartneri og på friland, faktisk.
1: Ja vel, ja vel.
0: Både å renne skuger også, til å plukke og forskjellig. På sikt så kommer det helt sikkert en kvann som kan plukke...
1: Ja,
0: jordbær også. Det vet du.
1: Det er fint. Neida. Ja.
0: Men enda sitter det langt inn. Ja.
1: Ja. Ja, akkurat. Ja da.
0: Det er greit nok. Hva skal vi prate om i dag da? Vi må da finne på et kvart.
1: Ja, på noe med spørsmål, og det er noe som er. Jeg kommer når du hjelper meg.
0: Ja. Nei, vi finner ut av det. Vi finner ut av det.
1: Kjekt, og jeg spiller ikke så mye bingo lenger.
0: Jeg kan hende jeg begynner
1: på igjen, men det er litt sånn. Jeg måtte bli gammel.
0: Ja, det har du vært lenger, men du er i fin form.
1: Ja, jeg er bra.
0: Ja.
1: Så det er ikke å si på det. Kjekt å være frisk. Og,
0: ja. Nå skal jeg spørre deg noe, du, Ando.
1: Ja. Ja.
0: Hva for et dyr er det hovmesteren snublet i haudet til i Grevinnen og hovmesteren? Og den har du sett, ja, den går på nisjejulafta.
1: Ja, hva er det var nå da?
0: Hvem er det han som ligger på gulvet?
1: Skal vi se, jeg hører meg jorden.
0: Han snover i det, og så høpper han over, og... Det er mye styr.
1: Så er det bare lite dyr, ikke det?
0: Nei, det er ikke noe lite dyr.
1: Tiger?
0: Det er en tiger, ja.
1: Ja, det er bare tiger, ja.
0: Ja. Det er ikke noe lite dyr, skal jeg si det.
1: Nei, det er ikke lite.
0: Nei,
1: ikke lite,
0: nei.
1: Ja da. Ja, det var bra det.
0: Ja. Nei, det er greit nok. Og så, jeg har hamnet opp på en sånn nesten julesid, jeg. Nå skjønner du det.
1: Ja vel. Ja vel.
0: Ja. Og i hva for en kjende julesong heter det? Song deg for første gangen ved natt over Davids by.
1: Ja, det må det være din her første song jeg har fikk.
0: Nei, det er ikke den. Det er ikke den.
1: Kom, sier. Å, ja. Nei,
0: Hun har rett. Fruen sa det lyser i stille grender.
1: Grender?
0: Ja, det lyser i stille grender.
1: Stille grender, ja. Den er fine.
0: Ja, men så var det. Hvem som har dikta den, da?
1: Ja, hvem som har dikta den, da?
0: Ja.
2: Jakob Sande.
0: Ja, det var samme mannen, ja. Så vi hadde så inngangsspørsmål.
1: Ja, det stemmer det. Jakob Sande, ja.
0: Her går vi i sirkel.
1: Ja, han flinke, han.
0: Ja, han var veldig flinke.
1: Ja, det er mange flinke.
0: Ja da. Nei, men greit. Vi må inn en eller to til, så ser vi hvor det går.
1: Ja, det må du gjøre. Ha god sommer.
0: Ja, utover. Takk det samme.
1: Ha det bra.
0: Ja, og E76, de skal spille en melodi for oss, men før det så må vi ha ut et spørsmål til alt folket. Og hva skal vi ta da? Vet du hva land han Erik By var fødde? Hva land var han Erik By fødde? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på E76.

0: of mine.
1: Strobe lights beam

Samguk, Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så er vi kommet til veis ende i kveld også. Og selv om sommeren ikke er over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg er tilbake igjen om 14 dager.

0: Uff sann.
1: Ja.
0: Ja, det var pent.
1: Ja, jeg syns det.
0: Ja. Vi skal videre til ei plate som jeg har spilt mye hjemme i det siste. En kar som heter David Gray. Jeg vet ikke om han er engelskmann eller amerikaner. Eller hva han er.
1: Det høres jo grått og fargeløst ut.
0: Ja, men dette er ei plate der det er ikke noen dårlige spor på. Plata heter White Leather og kom ut i 1998. Vi kunne spilt alle, men jeg har da i dag valgt ut en som heter Silver Lining. Det heter òg den nye plata til Bonnie Wright. Jeg lurer på om det er denne hun synger, men jeg veit ikke. Kanskje. Ja. Har du hørt den før? Nei.
1: Nei,
0: Nei.
1: nei.
0: Da hører jeg på Silver Lining, eller Silver Lining.

0: Nå er du bruket.
1: Yep.
0: Breaking Me.
1: Plata heter forresten Wonder This World.
0: Ja.
1: Jo.
0: Det er vel ikke flere igjen av den i Norge. Du kjøpte vel den ene som var importert?
1: Nei, det var nok. Det var sikkert flere rundt omkring.
0: Ja, ja. Kanskje Odd har jeg. Ja.
1: Odd har
0: to i Norge.
1: Ja. Ja.
0: Ja da. Jeg har tatt med ei svensk platt I dag.
1: Ja.
0: For sikre skyld. Det nærmer seg ferie, så det greit å gire opp uttale ord fra landet øst for oss.
1: Ja.
0: Øst for kjøl.
1: Du skal til Sverige I år, du.
0: Regn med det.
1: Du skal ikke bytte navn til Harry, nei.
0: Nei, altså, den diskusjonen jeg ikke helt med på.
1: Det ikke?
0: Nei.
1: Navnet, diskusjonen, eller om det virkelig Harry reiser til Sverige?
0: Det ikke Harry reiser til Sverige.
1: Det ikke Harry reiser til Sverige?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer litt an på hva han skal der, da.
1: Ja.
0: Det kan jo være Harry. Å reise ned deg helg og praktisk talt ødelegge en grenseby, det jo ganske harrig.
1: Ja.
0: Ja, men det ikke det jeg har tenkt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du skal ned og kjøpe dårlig flesk, har vi igjen.
0: Ja, I så fall blir det første gang.
1: Ja, godt.
0: Nei, jeg kan nok tjene fine på å ta meg godt øl I hvert fall tilbake igjen.
1: Ja.
0: Ja. Ikke umulig. Kommer skade for det sist. Det har vært veldig godt å ha.
1: Ja.
0: Ja. Joakim Tåstrøm ute med nye plate.
1: Det han.
0: Ja.
1: Ingen av oss husker hva han heter.
0: Nei.
1: Nei.
0: Var det noe med høghus?
1: Han? Nei, jeg vet ikke. Men...
0: Ja. Den skal jeg nok komme tilbake igjen fra Sverige med, tror jeg.
1: Ja.
0: Men inntil da så... Ja, altså jeg nevner det for at den plate har jo fått vanvittig god kritikk I Sverige da.
1: Den har det, ja.
0: Og den selger bra.
1: Ja.
0: Selger bra.
1: Ja, den det også, ja.
0: Ja. Det synd å si at han gjorde med forrige gruppe Peace, Love and Pitbulls, det låt til dels ganske fryktelig, spør du meg.
1: Men veldig tøft band, da.
0: Ja, navnet var jo for så vidt greit, men musikken synes jeg var forholdsvis ugreie innimellom.
1: Ja, ok.
0: Ja da, så da har jeg bladet kalenderen tilbake til Imperiet.
1: Jeg har hørt en låt I fallet, og det rocker skikkelig.
0: Ja. Ja. Mm. Jeg har bladet tilbake igjen til 1988.
1: Ja.
0: Da finner man Tåstrøm som vanlig I Imperiet.
1: Ja.
0: Og han skal synge om et besøk I soverommet til hun som det etter hvert går litt rundt for av ulike årsaker.
1: Akkurat.
0: Ja, tror hun har levd et hardt liv.
1: Ja.

0: En merkelig verden.
1: Ja. Ja, da må vi ha litt jazzmusikk.
0: Ja da, det må vi ha.
1: Ja. Vi skal, i dag skal vi spille Thelonious Monk med en krembesetning. For uten Thelonious selv så har han med seg blant annet Coleman Hawkins og John Coltrane og Art Blakey og enda noen til.
0: Det er jo ganske bra det da.
1: Ja, da er du på A-laget på jazz-siden.
0: Ja. Ja da.
1: Ja. Det er en gammel plate fra 1957. Den var litt grann yngre enn meg. Og jeg har valgt ut en av de korte låtene, for det er en del lange låter. Og
0: det er en del veldig lange låter ofte med Monk.
1: Ja, det er ikke sånn enormt lange, men vi skal jo spille annen musikk også enn bare Thelonious i dag. Mm. Så derfor har jeg valgt ut en på 5 minutter, 5½ minutt. Og så sangen heter Ruby My Dear, og den som vi hører spille saks her, det er først og fremst Coleman Hawkins. Og sangen sa ikke den heter?
0: Ja.
1: Det sa jeg.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det er ikke riktig alle akkordene som står i læreboka her, tror jeg.
1: Nei,
0: Nei.
1: Det er noen litt... ikke den der han vi spiller piano, del 1.
0: Nei, tror ikke det. Ja, morsom det her skiftet i saks underveis her.
1: Ja, jeg synes det er ganske tydelig å høre hvor Coleman Hawkins spiller i litt mykere melodilinjer, og Coltrane får lov til å blåse litt hardt som han pleier. Og,
0: ja, ja, god forskjell.
1: Ja.
0: Ja da, nå skal vi over til en klassisk soul-ballade.
1: Ja, og jeg må da unnskylde meg med at på papiret her så har jeg antagelig ikke hørt dette her.
0: På papiret?
1: James Carr, jeg har ikke... Jeg har ikke hørt, mulig har hørt låten når jeg får høre den nå, men ja. Ut fra titlen her så kjenner jeg den ikke.
0: Tror du har hørt låten?
1: Sikkert.
0: Ja. Og jeg er veldig enig med teknikker, dagens teknikker, Odd Skogstad, at dette er en av de...
1: Ikke dagens, dagens, vår faste teknikker.
0: Vår faste teknikker, Odd T. Skogstad. Jeg er veldig enig med han i at dette er en usett vanlig, dyktig soul-sanger. Meget tilbakelent i den låten vi skal høre nå, men umiskjennelig soul i alle fall. Og låten hørte vel jeg først med Dolly Parton, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: En gang i verden syntes jeg det var flott musikk.
1: Hvem av deg?
0: Hvem av Dolly Parton?
1: Ja.
0: Nei, det var begge to.
1: Det var begge to.
0: Ja, jeg tror hun fylte begge to og lot det stå til. Etter hvert har interessen min for Dolly Parton dabbet noe av.
1: Vel.
0: Både sånn og slik. Jeg kunne godt tenkt meg å besøke henne i Dollywood, men det blir kanskje ikke med det første.
1: Ja. Nei,
0: hun har laget en park som heter Dollywood.
1: Har du det?
0: Ja,
1: nei.
0: Ganske fenomenalt.
1: Ja, Hellas var på Graceland eller noe sånt, eller?
0: Ja, det kan tenkes det.
1: Mm.
0: I alle fall, det var altså ikke hun som spilte denne melodien inn først, og vi tror det var denne herren ved navn James Carr. Så nå kan vi lene oss godt tilbake og nyte en soulballade som heter At the Dark End of the Street.

0: Sandlot James Carr for cirka 35 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Han har sluttet med det meste nå, men han hang med da.
2: Ja.
0: Ja, du har hørt den før.
2: Jo da.
0: Ja da.
2: Men ikke med Dolly Parton heller, ikke med James Carter.
0: Nei, James Carter. Hvem det?
2: James Carr.
0: Ja, James Carr.
2: Sier Carter.
0: Ja. Ja, ja. Har du hørt med Ray Kuder da?
2: Ikke med James Last heller.
0: Ikke med James. Nei, James Last, da fikk vi dessverre ikke tid til å ta med.
2: Jo ikke.
0: Nei.
2: Herbert von Karajan har heller ikke spilt den.
0: Nei.
2: Nei.
0: Og Wilco har ikke spilt den.
2: Wilco har ikke spilt den. De hadde imot spilt en ny plate nå, kom ut for en stund siden, som heter Yankee Hotel Foxtrot.
0: Ja, det gjorde den.
2: Veldig treftig.
0: Mm.
2: Ja. Og Wilco er et av mine favorittband, utsprunget fra gamle Uncle Tupelo, som for øvrig ute med en sånn samle-CD med spor fra Uncle Tupelo, platene. For alle som liker litt skjev country, så anbefales det.
0: Du satt her en gang og sa, nevnte Uncle Tupelo under liksom, du forklarte om det og sa at det var et legendarisk band som nesten ingen hadde hørt om.
2: Nei, men jeg har fått en liten renaissance nå etter hvert.
0: Det er bra, det er bra. Det låter jo fint, herlighet.
2: Ja, ja, ja. Jeg synes det er knallbra. Det ble da Wilco, det ene hovedmannen i Uncle Tupelo, og så ble det da Son Walt, det heter det. Nå blander jeg ihop. En setter Jeff Tweedy, og en setter Farrer. De to liksom som har kranglet så mye at de visst nok ikke snakker med hverandre i det hele tatt lenger.
0: Mulig det, men begge gruppene lager meget brukbar musikk.
2: Ja. Og for denne nye platen til Wilco har jeg valgt ut en sang som heter Jesus, etc.
0: Dette blir spennende.
2: Ja, det er en rolig fin låt.
0: Ja.

0: Ja,
1: der
0: var det. Da
1: skal vi ut og reise.
0: Wonderful, wonderful.
1: Det må folk vite hva vi skal inn i første musikkutte vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare å hive seg på telefonen uten å legge nå.
0: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk, innan livet forsvinner.
1: Hvor kalte det vi spilte, du? Nei, nå er litt frekke, du, he?
0: Hæ? Mens vi spiller Lasse Stefans, da.
2: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
0: Ja, det var vår.
1: Men hva vi havna her, det var altså en stor fråga.
0: Ing og jord.
1: La la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la.
1: Sjenger du Inge Abba til?
2: Ja, egen.
0: Oi. Oi, jeg kommer til å
1: vette. Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på telefonen så bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd. Men vi skal ta de forskjellige øyene og glemte jord til. Kan vi ha med oss?
3: Aldri.
2: Nei.
0: Har du vært der, Sing?
3: Jeg var der.
0: Ja, du stakker var nå.
1: Og heier oss godt nå, for jeg har hatt besøk av Telenor denne veka.
3: Ja, det så jeg så.
1: Såg du det?
3: Nei, altså, jeg så det her.
2: Ja, så vi er sterke og klare i dag også.
3: Ja,
2: dere
3: var klare i dag.
1: Ja,
0: jeg er ikke vi.
1: En del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
0: Nei, det er jo greit nå.
1: Hvordan vil du, Inge?
0: Det er nok dette pinsefredag.
3: Ja, det er pinsefredag.
1: Ja, vi skulle til København. Har du vært i...
3: Ja, jeg har vært i København.
1: Kan vi kalle deg inn på folkemunnet? Den byen. Er kongens by?
3: Ja.
2: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
1: Ja, så var det en sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
0: Litt vinsomt?
3: Ja, det er en fika
0: jeg var nu. Hva på det strøket?
3: Jeg var nede på Nyhavn.
0: Og jeg, nå tenkte jeg på Istegate, jeg.
3: Åja.
0: Var du bor der også?
3: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden. Ja. Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en plass, og... Og så kom vi ned på en ham der, det var også mye båter, skute, seil, skute, eller hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet. Plutselig kom der et mannfolk som klappet meg på ræva.
1: Oi! Nei!
3: Ja, og så sier jeg, ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifra, vi står jo midt på strøket.
1: Da kunne du ha tjent deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
0: Du kunne finne seg turen, eldre.
1: Kom ikke sumøringen fram i deg, da?
3: Nei, sumøringen kom ikke fram i meg.
0: Ja, sumøringen ble helt paff.
3: Sumøringen ble helt paff, altså. Gure meg.
1: Ja. Nå skal vi sjekke hjerneselingen, så du kan gjøre deg potent å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja, gjerne ser jeg det ikke
1: sprekt. Jeg tror han også ser på dyrenes verden. Kan ja, han ha det? Det vet ikke jeg altså, men...
0: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
0: Det var en gang jeg spurte hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror du var 5-6.
0: Ja, det husker ikke jeg. Det var 8.
1: Det er en fugl som et uttrykk av, vi sier dette var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
1: Og da er han... En...
3: En... Ja, nå er det stor...
1: Uttrykket var det, når han er alene, så er han selvfølgelig...
3: Jeg vet, men...
1: Jeg vil si at du er en ensom.
3: En ensom svale,
1: nei... En ensom svale, har du gitt det?
0: Enslig. Enslig.
1: Enslig svale, så du kom frem til... Han vet at han er så opptatt av kryssord, han tar meg i feil, jeg sa feil i stoppet innslaget jeg lager, sier han.
3: Ja, ingen svære kryssord, gud i meg.
1: Jeg skulle si det var, jeg og kjæren jeg, så jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
2: Ja.
3: Åja.
2: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
2: Det heter ikke jeg og kongen.
1: Jeg får selv opptatt det da.
2: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men du så du tenkte det.
2: Han ser tankene mine, det er livst.
0: Så hvis du eldre prater med han Harald, kong Harald,
3: ja.
0: Da heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
3: Harald. svaler jeg.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men du visste at det fuglet var svale?
3: Ja.
4: Og da spørste jeg, hva er svalen som holder seg inn i huset, og hva vi kaller deg?
3: De heter lovesvale.
4: Det er helt rett.
0: Ja, men
4: lov... Heller seg mye ned i lade.
0: Lovesvale, nå har du nok hatt et taksvale, da. Ja. Bygde veier helt ja. Under, er det samme?
4: Ja.
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med, bare det. Spørs hva det er, når du ser deg. Og så er det så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandrauta før?
0: Sandsvale, ja.
4: Ja, ut i sandrauta, så høl og inn i...
3: Inn i... Ja.
0: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtaket.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
4: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hel?
3: Så?
4: Bladet seg i hel?
3: Mm. Ja, det fikk sikkert
4: la med deg. Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du. Du er helt fantastisk.
0: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser deg.
4: Hun har svart rett, hun. Hun er med på trekningen.
0: Hun er veldig svart, da.
3: Ja, ja, ja.
0: Hun er helt klar i kveld.
3: Ja, det er som regel kort.
4: København visste hun også.
3: Ja.
0: Du har vært der altså, på strøket?
3: Ja, det har vært. Jeg har kjørt hele Danmark ned gjennom. Så, når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bry fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
0: Ja, men Danmark, er ikke det tre øyer det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
0: Fyn, ja. Jylland, og da gikk det ferge med det? Jeg
3: gikk ferge ifra Jylland og...
4: Ja. Jylland, det er jo...
2: Jeg tror ikke Jylland er øy, for det er noe fastland.
3: Nei, Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
4: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
0: Ikke. La ikke vi krangle.
2: Nei, nei.
0: Vi skal finne ut,
4: Eldrik. Med, vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
3: Ja.
4: Godta dette der.
3: Ja da.
4: Ja, men da får du, takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse, for alle andre med har en god pinse.
4: Ja, du er jo bare i halsen og prater, du prater rent i kveld.
3: Ja, ja, jeg er kommet med.
4: Du har kjømet deg.
3: Jeg kjømet, vi kjømet.
0: Ja. Hva du har gjort for å kjømet deg, da?
3: Det er kjøming.
0: Åja, ja. Ja.
4: Ja. Ha det godt, god pinse.
0: Ha det. Ja, det er sant.
4: Nå annonserte du en plate med Lasse Stefans i stedet.
0: Ja.
4: Du kom ikke lenger.
0: Nei, kom ikke lenger. Jeg. For en eldre, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
4: Skal vi høre denne platen nå, da?
2: Ja.
0: Skal ikke vi ha en melodi til?
4: Nei, det tar vi etterpå til ja, folk. Vel. Innan livet forsvinner.
0: Med Lasse Stefans.
4: Ja, her godt etter folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

0: A Little Love.
1: Tor Andersen.
0: Da har vi kommet over på det som heter pausemusikk, da.
1: Ja, det... jeg kan egentlig ikke få liksom den forundringen ut av høvde, egentlig. For faktisk talt, Tor Andersen, han er jo en av Norges beste country-gitarister. Ja. Og han stiller på norsk country-treff som pausemusikk.
0: Og det har han gjort faktisk talt i ganske mange år.
1: Ja, 5 eller 6 år.
0: Ja. Ja. Og det driver deg spist veldig godt med seg karen der.
1: Ja, jeg har fått Tor Andersen, og i fjor, eller for 2 år siden, det var bare på hekta han kom. For da var det vel sterk sykdom i familien.
0: Det var det.
1: Men han kom til slutt, og var med. Men jeg hører på, han har jo, i 99 så var jo han her med i orkester.
0: Det gjorde han, ja.
1: Da fikk jeg hørt han. Men jeg hørte han på Seljor i fjor. Jeg må si det at det er en helt utrolig artist. Helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja, han er god. Det er helt klart. Ja.
1: Så jeg bare si det at den som vil høre på Norges beste pausemusikk, det skal komme til Breim.
0: Det er hjertelig velkommen, ja.

0: Ja, det var Blue Norwegian Moon med Ottar Big Hand Johansen.
1: Ja, og enda mer pausemusikk.
0: Det var enda mer pausemusikk, og han skal også da være konferansier.
1: Ja, han er vel det vi kaller hovedkonferansier, og han, Tore Andersen, han er vel medkonferansier.
0: Ja, hjelper.
1: Ja, det er hva vi skal kalle det.
0: Så dette er jo den store far innenfor norsk countrymusikk.
1: Ja, artig. Det, blant de to største innenfor countrymusikk i Norge er pausemusikk og konferansiere på norsk country.
0: Ja, og det er like de godt disse to karene. Ja, men vi har litt andre artister og du finner som vi ikke har plate på.
1: Og ja, vi har kommet inn i den pratefrekvensen nå, eller sekvensen, eller det heter på fint, ja.
0: Ja. Og da kan vi starte med Erik Moll. Han er i dag bosatt i Austin, USA.
1: Mm-hmm.
0: Og på denne så kommer han fra Bergen.
1: Han er hjemme på sommerferie da, altså.
0: Antageligvis er han hjemme på sommerferie, eller vil hjemme på sommerferie, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Vi har det tradisjonelle Longhorn.
1: Ja, det er lørdag. Der har vi spilt skryt og skremsel tidligere.
0: Ja, har vi gjort det,
1: ja.
0: Og så har vi en gruppe som heter Green Granadas.
1: Ja, og det har utspring fra et Eida-orkester, og det heter så mye som jeg hadde det betalt. Åh, dette står så dendrende fast.
0: Ja, du kan jo...
1: Det heter han. Vent litt, vi skal ta han teknikeren, han vet det. Han vet, rister på høyde han opp. Da er det altså så mye som Fabel heter orkestret.
0: Det er helt korrekt.
1: Ja.
0: Det er Fabel, ja.
1: Ja, jeg fabulerte om det.
0: Ja, du gjorde en stund at du kom frem til det riktige, Erik.
1: Flinke, sånn.
0: Da skal vi opp på et annet orkester, heter Rosita. Og der kommer vi fra Trøndelag. Vi har heller ikke plate med deg. Men jeg vet at du, herr Finn,
1: ja.
0: Du har hørt det, jeg.
1: Jeg hører den på Seljord. Jeg får jo fra ene countryfestivalen til den andre i fjor. Det har vi jo fortalt tidligere. Men der spilte Rosita, og det er en fengende countrymusikk, countryrock, ja, ledig og flott musikk.
0: Mm. Kjempe. Og så skal vi dra litt på en lokal kar. Ifra, ja, han er jo halv breimling, halvt jølstring.
1: Ja.
0: Og han blir med oss litt og spiller på Kontrakaféen. Og det er vel da Frøystad.
1: Ja, Ripe Frøystad.
0: Ripe Frøystad, ja.
1: Og vi må bare beklage sterkt, men fornemmest det har gått i stå. Men han kommer i år på Norsk Countrytreff. Jeg kan si det at han hadde en opptreden på kjerka i Breim i fjor. Gjorde en kjempejobb der. Og tenker det han lille gutten der blant alle de store kjernene. Det er slett ikke verst.
0: Og om noen år så blir han en stor countrymusiker.
1: Ja, og så kan vi ta en til etter de opplysningene som en da en onkel har gitt da, så var han, er han da direkte nedstammet fra første bosetning på Frøystad i Årdalen. Og det var han som bosette seg der, han var vest fredløs, lyst fredløs.
0: Det tror jeg er litt tilbake til.
1: Ja, det er lenge siden det.
0: Jeg sagt, det har vi ikke her hvor lenge det er siden.
1: Nei, det er veldig lenge siden.
0: Det er godt at ikke du er arkeolog.
1: Ja, men vi hopper over den. En som heter Brandy Roberts.
0: Ja.
1: Han har vi heller ikke musikk med.
0: Neida, han skal spille på fredag.
1: Ja. Og det er en Jerry Lee Lewis type.
0: Ja, og han kommer også fra USA.
1: Ja. Jerry Lee Lewis vet vi spilte veldig mye god fengende country rock, men han spilte også en god del med rockabilly.
0: Det gjorde han,
1: ja.
0: Og jeg vil tro at han kan er nok innenfor de sjangerene der, altså.
1: Han er innenfor de sjangerene der, og det er en pianoartist.
0: Ja da,
1: ja. Piano, er det et streng instrument?
0: nå er ikke jeg den store pianisten da.
1: Nei, men er det strenginstrument? Er strenginstrument?
0: Ja, for ikke noe slaginstrument.
1: Ja, jeg vil nå påstå det at det er en kombinasjon mellom slag, det er tangent og streng. Det klimper og det klanger. Jeg har sett at det er noe som oppi og så klimper og klanger ned under låtkjøpet etter det. Omtrent som mekaniker.
0: Jeg er ikke helt sikker på om han karen der kommer til å gjøre det da. Jeg får ikke håpe det for så han ødelegger pianoet vårt ja. Oppe.
1: Men, en ting jeg har for sikkert. Carl Perkins, han også hadde en sånn ala det der, typen der, musikk. Jeg opplevde han på sentrumscene, det gjorde du også.
0: Det gjorde vi.
1: Og det var en feien flott konsert.
0: Det er i en konsert som ikke jeg ville vært for uten.
1: Nei. Og det håper vi det at han, Brandy Roberts, omtrent kan aksle jakka til Jerry Lee Lewis eller Carl Perkins.
0: Det skal vel få bli veldig interessant å høre hvor det han tolker det i alle fall.
1: Da har vi et vanskelig orkester igjen. Det heter David Pemery and Continental David. Og de skal spille Up and Down the Mountain.

0: mye bedre spillet.
1: Her er det forferdelig feipning og slåing her i studio nå, så der var det hvis de floge så gikk an og til det evige jaktmarked. Disse her som vi nå hadde musikk av, de skal også være med på Frisli-lada.
0: Ja, visst at det går helt så det skal.
1: Ja da, det blir nok det, og det blir ikke en interessant konsert, ja.
0: Her står det i vaskesedlen på deg. Denne gruppa eksisterte i ei årrekke og er ei ledende gruppe innenfor bluegrassmusikk. Årrekke, det antar jeg det at det betyr at de har vært i aktivitet i flere år.
1: Det vil jeg nesten tro, ja.
0: Og det er en meget bra gruppe. Jeg har fått hørt igjennom litt. Det er veldig variert bluegrassmusikk.
1: Ja,
0: det er det. Ja, variert og variert. Altså, det er hurtig og sen.
1: Ja, det er jo ikke så veldig mange variasjoner på bluegrass sånn sett, men
0: ja.
1: Det er i alle fall allsidig innenfor hastigheten i alle fall, ja. Å si det sånn,
0: ja. Skal vi ta neste melodi?
1: Ja, og det er vel Wicked Up.
0: Wicked Up, ja. Og det er en rolig, det er en ballade. Og den ja, han er litt lang, men nytt han.

0: Det var Stakkan Jiu med Savanna. Og Savanna, de har jo vært med oss før. De har vært i 1999, 2001. Er ikke det korrekt?
1: 2000 eller 2001? Nei. 1999 og 2001.
2: Ja, 2001.
1: Ja, ok, to ganger.
2: To ganger, ja.
1: To ganger, yes.
0: Jeg sitter her og ser det at på hovedscenen da, så er det fem artister som var her før da. Så det er jo litt reprise i år da.
1: Ja, men det er en stund siden jeg har vært her.
0: Ja da, det er det.
1: Og de har utviklet seg.
0: Det er jo klart at det der er utvikling på gang, så det blir nok et litt annerledes, kan du si da.
1: Og for å si det sånn, det er såpass lenge siden at vi har fått en masse nye kunder eller publikum som bør få opplevelsen og høre artisterne. Vi kan si sånn som Penny Gilly, hun har ikke vært på andre festivaler her i landet. Nei, ja. Ikke Frank Millheim har ikke vært på andre festivaler, som vi kan si. Så, vel.
0: Vi vet i hvert fall at Savanna i alle fall, de er i alle fall kommer til å gjøre en kjempejobb, og jeg vet at en god del av publikum liker Savanna.
1: Ja, og Nils R. Sandahl sier det at det er mange som har ønske om at de vil komme tilbake.
0: Det er jo korrekt, ja. Og vi kan også si det at de kommer som sagt også fra Nederland.
1: Ja, tror ikke vi sier noe mer om det.
0: Nei.

Jo, det kunne være en grei sommerjobb. Jeg har ikke sommerjobb, jeg har hatt ferie, jeg tilbake igjen på jobb, og det forferdelig varmt og vanskelig å motivere seg for den helt store innsatsen. Synes i hvert fall jeg, selv om jeg sitter i et hus som har aircondition. Heldig, jo da. Så skal vi over til kanadiske Paul Anka. Jeg husker den sommeren da alle gikk rundt og sang I love you baby. Den singelen i en sånn forfatning at den får vi eventuelt spare til noen av dere har bedt spesielt om at akkurat den skal spilles. Tenkte jeg skulle ta den største suksessen hans noensinne. Jeg mener at Paul Anka var enten 15 eller 16 år da han sang inn Diana i 1957.

Ja da, det var Paul Anka det. For lenge, lenge, lenge siden. For ikke fullt så lenge siden, så hadde gruppa The Kinks sin storhetstid. Og de som ser på en av våre kommersielle kanaler om dagen, ser at det samleplate ute og går. Jeg har ikke sjekket hva som på den, men å samle Kinks sine suksessplater på en CD ville ikke jeg påtatt meg i alle fall. Nå skal jeg ikke lure deg. Jeg skal spille akkurat den plata som du har i bakhodet når det sommer, og jeg sier The Kinks. Det en av disse samfunnskritiske, humoristiske platene som brødrene Davis lagde. Vi skal spille Sunny Afternoon.

Det var Kings som tog sig en liten iskall öl I solnedgangen I 1966. En annan som sitter och njuter solnedgangen med en iskall öl akkurat nu är min kära radiokollega Trond Ove Sira. Han sendte meg tekstmelding I dag fra Hellas med beskjed om at været var bra, 34 grader I skyggen og 3 kroner per halvliter øl. Så da så. Mange lastebiler. En møte på veien står det King of the Road på. Og jeg ofte lurt på hvorfor gjør det det? Rettere sagt, jeg lurte på hvordan begynte dette. Og kanskje det begynte I 1965. Og kanskje skylda Vidar Lønn Arnesen, som da dro I gang programmet 10 I skuddet. I det første tidskuddet 1965 var det nemlig en herremann ved navn Roger Miller som spilte en sang han hadde skrevet selv, og den het nettopp, du har gjettet det ja, King of the Road.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå litt her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med her roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være?
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt fine sånn sitteunderlag hadde vi... Klarer vi å få til nå i kveld?
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger der
0: på... Nei, skal vi ta finne på noe?
2: Skal vi finne på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men hadde du laget til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledende hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei, da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
0: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikka hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det blir noe mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp i flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Søsida. Du er ikke på søsida, du. Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja. Men det er for god for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun venter i land med oss. Hun venter på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gang.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
1: Ja. Okay.
2: Kan det så ringe inn og ha en idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Har perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja, det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja eller så de store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Ja, men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien, rundt omkring alle veier, uten å søse i da. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving,
2: ja, men du
1: når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som han skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den
1: mener han er.
2: Ja, men tenk hva store den fødselen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn beid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet,
0: tror vi kanskje skal ta oss.
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør du en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte egg.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Kvite?
3: Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da er ikke det meg.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det du skal nå.
0: Ja, nå venter jeg
2: fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke.
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det er Jon.
1: Det er du som
2: spør. Det er ikke noe å lage den.
0: Det er du som spør,
2: det. Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enda slipper du det, du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, jeg liker så.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta. Ja. Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Du også, det fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva han heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg, det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre, og da er det om å gjøre å være ned telefonen, her er det om å være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. 5-28-60-660.
0: Det er Sognefjordene vi er i. 5-28-60-660.

0: les gens var fem måneder siden, så var det 90-årsdag til modern, og så var det jo for så vidt en annen stemme, og så kommer alle seg til meg, jeg var syden. Nei, sier jeg, ikke var syden, jeg var på Vereide.
1: Ja.
0: Jeg så brune, sier jeg. Ja, ja, men jeg var på Vereide. Så det er bare sånn at her inne på Vereide er det mye sol.
2: Ja, det er jo det. Så. Ja, det ser
1: jeg. Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er rett.
1: Så det er ikke dumt?
0: Neida. Nei, så er det ikke så mye driv med, nei.
1: Nei. Nei, men det kan være like greit det også.
3: Kanskje det, kanskje det.
2: Ja.
3: René, blir du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
1: Jeg kan vente hvis dette her vi spørre først,
2: jeg kan vente på
3: så
2: det.
3: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
3: Nå skal jeg gjøre det vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre igjen. Nå må du sitte så ikke klar her.
0: Pass på nå, Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
1: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
1: Ja.
3: Det ble mye ronge nå her.
1: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet roller som Rose the Witch Buttercare?
0: En stor film?
2: Ja.
1: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
1: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke fram med samme som hun for med.
1: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
1: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
3: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
1: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
3: Og da var det...
1: Det var en båttur.
0: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
3: Southampton var...
2: 14.
1: 14, ja.
3: Da startet i Southampton.
1: Southampton.
3: Southampton.
1: South.
0: Ja, men nå er jeg på... helsikken i denne her...
2: Ja.
0: Titanic.
1: Titanic, ja.
0: Denne her, den skulle slå alle slags rekorder fra... Ja, hvor de startet fra,
1: det
0: er
1: helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, og han slo vel egentlig alle rekorder.
1: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
1: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
3: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre isfjellet.
2: Ja.
1: Ja, men det var for disse skotter ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så så da.
0: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inne i bildet der, da.
1: Ja.
0: Ja, det var så absolutt det.
3: Han har gjort en stor feil på seg, da du setter fyr på det. Glem du ta med kanjene.
2: Blant annet, ja. Det
1: var litt uheldig.
0: Det er jo også.
1: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- området i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
0: Det er oppi
3: der er mye sånn der du
2: står hjemme altså plystret
3: liv
0: står...
3: der er yrende liv
0: ja.
1: Plystret liv.
0: Oppi en...
3: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
0: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
3: Nordkolje,
2: ja.
3: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
1: Når du er ute i skog og...
0: Ja, Nordmarka.
1: Ja!
2: Ja,
1: stemmer det.
3: Det glapp deg på plass litt.
1: Ja.
0: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
1: Men i buskasset?
0: Ja, jeg var i gardene.
1: Oh.
0: I min militærtid. Så.
3: Hvor var det?
1: Hvor var det
3: en stramming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
1: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
0: Hva slags?
1: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke?

0: sant? Men hvis du bare står inne i et buskas, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
1: Ja, da
0: kryper. Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
1: Da kryper du mye.
2: Ja, nei, da...
1: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
3: Ja. Ja. Du får ha en god helg, du.
2: Ja. Det må dere ha også.
3: Tidligere gardist, Elmer Listhaug.
2: Tidligere gardist, Elmer Listhaug. Ja. Passa på kongen.
3: Men da måtte være... Du var inne da jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være? For å komme i gaden?
2: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
3: Nei, 1,80 meter.
1: Ja, ikke 1,80.
3: Han roer han bare på høyre.
2: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
3: Du beregner på små kineser. Ja,
1: det var sjåførene mente nå da.
0: Hvorfor er sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
3: Det er veldig sjelden jeg sitter oppe og kjører.
1: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
3: Ja, god helg, Elmer.
1: For god helg, Elmer.
2: Ja, takk.
1: Ja, ha det godt.
3: Nei, nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
3: Men vi er premierne på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
1: Har vi premier? Det har vi, vet du. Ja. Vi har to billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
3: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det er
1: festivalpass. Med overnatting.
3: Ja, det må du styre med selv, da. Ja, camping.
1: Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
1: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
3: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lada.
1: Nei, for det er egne...
3: Ja, det er egne selvstendige...
1: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
3: ja,
1: slipper du inn på.
3: Ja.
1: Og da har du også en plass å være.
0: Alt som skjer på Fjordhestgarden?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre Fjordhesten videre.
3: Det skal foras da.
0: Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nesten.
0: Så bra.
3: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han Elmer var inn i busjen,
1: da
0: tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
1: Ja.
0: For da er de jo også inn i busjen.
1: Ja, på et vis.
3: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få reima.
0: Ja, men kjære, det bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
3: Du tar hensyn til meg, enkle stå reimer, så liker han norsk best.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
3: Men nå går vi opp på byene våre da.
1: Gjør vi det?
3: Ja.
1: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
3: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
1: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken.
1: Det var fort gjort.
0: Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
3: Det er Leila.
1: Og da går du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtje?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Ja. Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde det
3: kan,
0: seg altså.
3: Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er en veldig god telefon.
2: Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel han Jon få vete svaret på spørsmålet sitt,
1: ja.
2: Det var Flareina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja,
0: ikke Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen både by og, men det er jo latt der.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei, det har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundt kjøring min. Press.
1: Ja. Det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erikby.
0: Ja, det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Er by. Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
2: Ja, det er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme personen kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke.
3: Ja,
2: jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men er det feil hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du kommer på sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oi, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en sånn plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden ja, Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim, akkurat det var verdensnavle. Men det er noe greit.
1: Det burde du vite.
2: Nei, akkurat det vet jeg ganske riktig. Så det er noe greit.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke vil plage meg lo.
3: Ja, det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
0: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på en kare, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
2: Hei da.
3: Ja. Hei da.
0: Ha det. Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig skradelig til hennes av ordet.
0: Ja.
3: Det jeg skal si, visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til? Nei.
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går før seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
3: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball? Oh,
3: ja.
1: Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter grinn, egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528 60 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, han også, du.
2: Han kunne jo om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
3: Det heter Store Skvagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
3: Ja,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der, nå så har vi den.
1: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til bare.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestlandfylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
3: Sånn som det er noe, så er det, her er jo GPS og satellittstaker og ting, så det er ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
3: Litt bare før, før da måtte det da i mer bruke
0: meter.
2: Målband.
3: Beregning, en annen sagt. Rekne det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
3: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
3: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
3: da,
2: jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har lett deg gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
3: Nei.
0: Ikke?
3: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
3: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du kjøpe Norge?
3: Nei, da taper deg.
0: Du får høre det på radio da.
3: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke
3: jeg har resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
3: Nei, bare resultat da.
0: Ja.
3: Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tape her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
3: Cirka gran.
0: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
3: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dauer det jo selv, da man tar måse angrep for surt vær.
0: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
3: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
3: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
3: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
3: jeg har gått der, så jeg har sett det. Der er så tjukt av skog at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene der.
3: Ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg
1: ligge for meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
3: Hva for en by?
2: Ja.
3: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
3: Altså, det kommer an på hvor det regner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minert.
2: Ja, det er ikke det, det så står det i fasiten her i hvert fall.
3: Nei,
2: det var så mye styr med is og styr.
1: Åja.
2: Det var litt plaget med is.
3: Ja. Nei, så lå vi jo egentlig i Minnesota.
2: Ja.
3: Og hva heter denne byen da? Jeg vet noe så indelig vel.
2: Den heter noe på MD nå, ja.
3: Ja, Minneapolis, kanskje.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
2: Det er en heile brått.
3: Der er det. Både der og Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota og
0: heile dette beltet der.
2: Ja.
3: Ja, heile belt. Egentlig heile beltet helt vest og til Washington.
0: Ja, fra Kanada-grensa og nedover.
3: Altså første stat rett, ja. Sørover fra Kanada-grensen, helt østover til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
0: Ja.
3: Du kan ta for eksempel denne byen på grensen i Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grensen, så heter Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og enkelt har det med krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en blikk. Han er helt pit,
3: exakt. Jeg tror ikke han kjører hva det ordet betyr en gang.
2: Nei. Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tutlet med litt den der.
0: Nei.
3: Hadde han vært andre gang, så det hadde andre generasjons innflyttet, så hadde bestemor har ringt inn og gitt den der helsingers overrensning.
1: Ja. Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øret.
0: Spørs om vi skal invitere ham på krus, og så han kan skikkelig hundvitja. Da setter vi så mye mer til ennå.
2: Nei, borte var han.
1: Ja, det var det jo nå, kom en Lars.
3: Ja.
1: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Holmeien, så.
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
0: Ja.
1: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
0: Vi skal trekke.
2: Vi skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter, så kan være med å vinne billetter.
0: Ja.
3: Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
0: Ja, men Lars, han står allerede på lista til Breim, så.
2: Åja.
3: Oh, ja, det er
1: Jan Lars, han er heldig, han der.
0: Ja da.
1: Men her er ikke nok bare å stå på lista.
0: Nei.
3: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekt.
1: Hva for et parti?
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
0: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
3: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så anonym.
3: Alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmen din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høylytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gangen, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist, altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god
1: på det, altså. Ja, du passer din dårlig.
2: Ja.
0: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
0: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
3: I like måte.
0: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim. Det er jo ikke blide folk som bor på Stårheim.
0: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
0: Det är
1: inte länge, du ska vara med för att börja ta styringen här.
0: Nej, men,
2: ja,
0: nu
2: men har, ägg lite det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
0: Alltså har nog du lagt upplägget för att musikspörsmål och så.
1: Nej, jag beklagar det också.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sänga något?
2: Nej, jag ska inte sänga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska lite sänga. Jag ska sluta sänga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång lite här då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål. Då vi häller oss framöver i sångerforan. Husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
0: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.
2: Nej.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, den kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter
1: Jorunn Brøvde. Heter Jorunn Brøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
1: Gjør, for gjenge det,
0: ja. Ja. Gjør.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er Jorunn, Sogne Jorunn?
2: Ja, Jorunn Grete.
1: Ja.
3: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
1: Hvor, hva du krysler med?
3: Jeg krysler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
2: Ja, ja.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var heisa tur?
2: Ja, det er en skylift, den er heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene med heisa tur, det var du var jo på fest før, da.
3: Nei, det var jo ikke noe sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Ja, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene igjen du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
3: Det er kone ikke godt.
2: Nei, ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men, ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
3: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag. Noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verktet. Så kjørte vi, Måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Ståren. Og så bytte vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha en større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Og jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så var det ute på Storheim. Ja, og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontainer.
1: Og da kjører du noe rasat?
0: Med rasat?
3: Nei, jeg gjør noe ikke det da. Jeg synes det kjører veldig bra, eller bra var bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
3: Nei, faktisk, jeg har ikke kommet til karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei, står en Passat og en Toyota.
1: Å oh, ja. Ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
3: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir en bil, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg at du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjemme til.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekket først, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: hele tatt.
1: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Men jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, altså jeg og mamma på Setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage kokeapparat.
2: Ja, men, sånn som så du skulle rydde på, ja.
3: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åja, åh nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
3: Nei. Nei, nå må ikke du begynne. Nei, nå er jo kommet denne ågen ut.
2: Ja.
3: Nå får testet.
1: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Å nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Ja, det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja. Kunne vært ikke sånn, virvel vind.
1: Jorunn!
3: Jep!
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Jeg har det hvor må gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukende.
2: Ja.
3: Nei.
2: Og Jare som ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jare som hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei.
3: Nei, vi kjørte lastebilen til, men det har en viktig oppdrag.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
3: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelpe meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan det hende.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
3: Ha det bra.
1: Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså,
2: song.
0: Du, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Og, nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon. Og så tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
1: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
1: nei,
0: definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene til det.
1: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 600 og 60.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nebergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grå lysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just nå som er nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der just nå som den ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt herifra, men så er han litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, de har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstrynd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, låt jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deltaker. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk han et mål.
1: Oi!
0: Ja. Da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett.
0: Det er noe bort i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt, da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva er det sånn?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Litt der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Er det, kan du be oss første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnegg først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at de...
2: Ja.
3: Han har litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store
0: øyne,
3: det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret. Han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja, og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han
0: den rekorden enda,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det er bare
0: kjøpt. Det var 1:41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig
3: hvor mye det var. Det kan jeg ikke.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Sømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
3: Bare køyere.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en drit der.
1: Nei. Det var vogn. Vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, jo.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk for det.
0: Og svar høyre om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billetterne, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet.
2: Ja.
0: Ja. Det
2: er greit,
0: det har
2: det. Det var riktig
0: god helg. Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio. Akkurat din fredagskveld, den her. Rønnek Tore.
2: Vær så god. Stor all styrelse.
1: Ja, det er nå, altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du se, er det noe slektskap med vår kjære Sparbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Må du bringe på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden.
0: 5, 28, 60, 660.

0: dobbelt sjanger, for det er alltid kanskje stryker med på sånn kål.
1: Hun kommer på oppkall.
2: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
1: nei,
0: det er en kommende lørdag.
1: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei, det er... Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tror ikke vi det med på din trekning, ikke?
3: Nei, det gjør ikke.
0: Hvis du ikke vil insistere på det, så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
1: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Du tar meg gisselig hensyn.
1: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
1: Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
1: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og kjekt å råkne til igjen.
2: Ja, det er sant.
1: Ja, absolutt.
2: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
2: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
2: Ja. God morgen, Norge!
0: Det er på TV 2.
2: Nei, den knusen av Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja. Ja.
1: Er det deg som kommer nå da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, er det den?
2: Ja.
0: Den er ikke den om venteren og sporten, Bjørn, og sånn.
2: Nei.
0: Ja.
2: Nei.
1: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
2: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
2: Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bære i spannet?
0: Nå.
2: På vinteren.
0: Hysj.
1: Jeg målte.
2: Må være frost bære.
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
1: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda voldsomt her, til verdensarvsliste.
2: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvsliste?
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7, og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne, og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfellet.
1: Ja, ja, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det. Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørt, nå gjelder det inn på Bjørt Kilo, altså.
2: Det er bare
1: det. Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga, den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen råd for å vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja. Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg hadde nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengd av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut at det bor igjen.
1: Men planen er nå for sommeren fremme. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august. Og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr av veten.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg da for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det
0: spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig, sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe nære, så er det mens dere vet hva det heter.
2: Det burde dere vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på listan vid du snur.
2: Ja då. Den ja. Den står
1: ändå det var någon annan så.
2: Sirlig noterat
1: för in i ditt namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prata lite?
2: Men... Ja då, vi får prata mens det nu diskuterar dig. Nu är vi direkt inne från studio där vi diskuterar och pratar. Det var en i Holmøyane. Och så var det tre på bergen. Ja då, det, Rønnaug, kanske du sätter på någon musik så tackar vi för ikväll här från Nordfjorden Radio.
0: Ja, då sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Oh ja, Jon Elling sin standard,
0: avslutning. Ja. Så då får du kosa dig med den.
2: Så då tackar Roar.
0: Rønnaug och Jon Roar.
2: För sig, din igång igen. Ja. Och önskar alla en riktigt god helg.
0: Tack liksom.

0: Hallo, god dag.
1: Det er 660.
0: Jeg er sikker på at mange av dere tok denne rar. Jeg vet det at det er fotballkamp i EM, så det heter i dag, men så hvis jeg kjenner Nordfjorden Radio sine lyttere, så jeg etter 40 år nesten kjenner dere, så er ikke det alle som gidder å se på fotball. Nå er det i hvert fall en kvann som prøver her. Jeg går nesten ut ifra at det svaret er rett. Bare sett det gjennom. Skal tro hvem vi har med?
2: Ja, hvem du tror. Men jeg har satt langt inne.
0: Satt langt inne? Du kjenner vel? Du kjenner vel de fleste som er med, gjør ikke du det?
2: Ja, men jeg satt lenge og studerte. Hvem i verden kan du tenke på når jeg lot ut av Kjølstad?
0: Ja.
2: Er ikke det?
0: Nei, dette var, nå må du fortelle det.
2: Ja, det var svelekammeratene.
0: Ja, det var det. Ja. Fremadstormende gruppe fra Eid og omeggen.
2: Bare skaut fra hofta, det nevner du.
0: Hæ?
2: Bare skaut fra hofta.
0: Ja. Ja, men det er helt greit. Det er helt greit, ja. Hun er eldre, hun er kommet omtrent midtveis på sommeren.
2: Ja, dessverre.
0: Dessverre, ja. Jeg skulle ikke tro det i dette veiret, ha?
2: Nei, i går tykte jeg at det var haust.
0: Ja, det var haust, ja. Men for en måned siden, så tykte jeg at det var sommer.
2: Ja, da var det sommer.
0: Ja, nei, det er litt løgjort å bli dette her.
2: Det var litt sommer og sol da,
0: vel? Da var det sommer og sol, men bare vent nå. Over helgen, så blir det 25 igjen.
2: Ja, det satt jeg også opp på.
0: Da blir du gående bare og teve.
2: Og pese.
0: Og pese, ja. Og sier det at det akkurat kjekt var i juni, eller tidligere, da var det så kjølikt og fint og regn.
2: Ja, men det gjorde godt med litt regn. Altså.
0: Ja, det gjorde veldig godt, ja, både for følket og det jordiske og for alt ihop. Ja. Nei, det skal ikke vi klage over.
2: Nei, da, det skal ikke.
0: Men det kan jo slutte.
2: Ja.
0: En gang, ja.
2: Ja, du hører.
0: Latt det være sagt. Det er så, vi... har du spurt deg om forskjellige framgjørende år? Og...
2: Ja.
0: Og så har vi repetert litt av og til, men...
2: Nei, men det er ikke alltid husket.
0: Det ja, alltid. Det er ikke så enkelt alltid.
2: Nei.
0: Det var...
2: Alderen, vet du.
0: Ja. Dette er jo greit nok. NRK, fjernsyn. De var jo ganske enerådende lenge. De hadde ikke mye konkurranse her til lands. Men, så fikk de konkurranse. Hva tid var det? Og hva var det som skjedde?
2: Det var TV2 du tenkte på.
0: Det var TV2 jeg tenkte på, ja.
2: Ja.
0: Hva tid var det de startet?
2: Kunne det være på 70-tallet?
0: Å nei. Da hadde du svart-hvitt fjernsyn fra NRK.
2: Akkurat, ja. For at vi flyttet i 5-6-70.
0: Ja, det var lenge før TV2 kom.
2: Jeg er litt usikker på om at vi hadde dårlige NRK-sendinger akkurat der som vi bygde.
0: Ja vel. Ja, dårlige NRK-sendinger er vi da vel vant med. Da, men...
2: Ja, altså, du tenkte deg bildekvalitet.
0: Ja, jeg forstod det. Ja,
2: ja altså, det er, etter, er det på 80-tallet da?
0: Åja, du kan øke enda.
2: På 90-tallet?
0: Ja, men ikke så långt ut på.
2: 92
0: da? 92, ja. Då hadde de åpningsjobb ifra... Hva det var henne ifra?
2: Nei, det gjør jeg meg det.
0: Hva TV2 liksom har hatt basen?
2: Bergen.
0: Det er Bergen, ja. Og så kommer da det endelige spørsmålet som jeg i grunn ville frem til her. Det var en opprinnelig sånn NRK-profil som ledet dette rare åpningsshowet til TV2. Hva du tror det var for en? Så du hadde sett utallige ganger på NRK før.
2: Er han i levende i dag?
0: Ja, det skal han da være. Han er pensjonist.
2: Nei.
0: Krøll, krøllete, krølltopp.
2: Ja, er han...
0: Ja, jeg forstår det. Jeg tror du har det på tunga, ja.
2: Ja, han... Vet du at i scenen før meg, og det står helt stilt, og så er det noe med Dan Børge.
0: Dan Børge Akerø. Ja, ja, ja, ja. Han var godt. Da var han sluttet i NRK og gikk over til konkurrenten.
2: Ja.
0: Og ledde dette her åpningsshowet fra Bergen i 92. Ja, men nå har vi repetert litt fjernsynshistorie, du.
2: Akkurat. Jeg er så fær så lite på fjernsyn.
0: Ja, men du, vi har jo gått ut med det før at fjernsyn, det er radio for...
2: Jeg hører mye på radio.
0: Det er, ja. Ja, det er fjernsyn er radio for fantasilause.
2: Er det det?
0: Ja.
2: Oh, ja, ja, at, ja, ok.
0: Nå tok du den, ja. Ja, men det er bra. Ja. Det er bra.
2: det jeg hektet meg oppi på fjernsyn i dag, det er Gringras.
0: Det er?
2: Gringras.
0: Hva er det for noe?
2: Hjerte på rette stad.
0: Åh, ja, men det går vel i reprise for 70. Ja, gang.
2: Jeg har ikke sett det, så episoden sier jeg så til
0: noe. Åh, nei, du har ikke sett det før. Nei. Ok, ok. Nei, det muler du, det muler du. Nei, men greit, Eldre Mo Øverlid, vi hadde litt sånn fjernsynshistorie her, og så, om du har glemt det til i morgen, så skal jeg ikke ta det så tungt.
2: Nei,
0: det gjør det. Greit. Ha det bra, ha det bra. Den er god.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, vi tar en orrebus. Og da henter vi blyant, og vi henter papir. For dette her, selv om vi har noen skarpinger inni denne her rebusløse bransjen, så høyre på, så anbefaler jeg å hente blyant og papir, og det har de fleste fått med seg nå, forstår jeg. Og vi tar en på 9 bokstaver, og vi begynner med en L for Leila, en Å for Åge, en J for Julie, 2 O'er for Olemann, en B for Birgit, en N for Nils, en S for Sonja, og en K for Kristoffer. Vi tar det opp igjen så de kontrollerer at de har fått med alt. Det var en L, det var en Å, det var en G, 2 O'er, B, N, S og K. Og for å hjelpe dere litt, ja, det begynner å ringe allerede, vet du, her. Gammel tradisjon har jeg sett opp, men ok. Jeg går ut ifra at det var en kvann som tok det med en gang her. Bare slipp igjen og helt i orden, helt i orden. Den var rask. Den var rask. Får du?
1: Ja. Ja. Nei.
0: Nei, nei, nei. Hvem er det som er så beskjed da?
1: Solveig Aske.
0: Hæ?
1: Solveig
0: Aske. Ja, du er alltid så beskjed da, du. Men du er jo lynrask med disse her rebusene. Solveig Aske, ja. Hva du kom til da?
1: Jonsokbål,
0: ja. Ja. Såg du det på L-O-J-O-B-N-S-K? Det kan ikke jeg forstå.
1: Jeg var ikke ferdig med.
0: Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått... Jeg hadde ikke fått ut alle bokstavene når du ringde i alle fall.
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er vel en jevnad du har, er ikke det det heter?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, hva sånt. Ja, og busstrafikken har startet, og du kjører cruiseturister hver dag nesten.
1: Ja da, vi kjører på.
0: Ja, hva er det du liker best å kjøre hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva. det er samme hvor jeg kjører, vi kan kjøre, så det går fint, men jeg synes det er kjekt av og til å få noe nye rute inn i miljøet.
0: Og kjøre opp på kjæringen, ja, ut på et der plateauet der, ut på staten, og så er det så titt skodd at du ikke kan se handa for deg. Er det noe moro?
1: Nei, men der har jeg ikke fått kjørt den da.
0: Du har ikke? Du har ikke vært der?
1: Nei, jeg har vært mye på Øye og Hellesylt og Bjørke, Briksdalen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, her en dag hadde jeg en tur til.
0: Ja, hva turisterne sier når de har hatt en tur i Briksdalen, det er da sannelig ikke mye skryta lenger.
1: Nei, det er sant.
0: Er de vel fornøyde og helt oppi under over hvor fantastisk denne isbreen er?
1: Ja, men vi hadde, jeg var til Fjærland.
0: Til Fjærland, ja. Ja.
1: Onsdag, og der kommer jo mye mer rett på breen.
0: Ja, det gjør det.
1: Mye finere den.
0: Ja.
1: Og de turisterne var veldig begeistret.
0: De er begeistret, ok.
1: Så hadde jeg faktisk et bilde fra Briksdalen som viste deg.
0: Ja.
1: Og da var jeg glad i hva der som jeg var.
0: Ja, men, ok, ok. Mm. Men Briksdalen, det er jo finere rundt om, men akkurat bredden er jo litt svakere da. Han har vært til det i alle fall.
1: Ja, den er jo altså, den er jo langt unna.
0: Det er ikke mye, og så er det langt å fare for å se nå.
1: Det. Ja, det, vet du, det er noen som leger disse trollkarrene, og så er det noen som skal gå.
0: Ja, det er vel.
1: Ja, men for oss sjåførene så er det veldig kjekt inne i Briksdalen, med at det er mye sjåfører og
0: ja.
1: Litt sosialt mens vi venter på turisterne. Da.
0: Ja, litt problem å parkere bussen av og til.
1: Ja, det skal jeg love deg, at der kan det være kaos.
0: Der er det kaos, ja.
1: Det har vi opplevd noen ganger.
0: Og så går de på feil buss, og så har vi det gående, ja.
1: Ja, men det er så mye busser opp på vei til at du får problemer med å stå og snu og snu deg der oppe.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Mm.
1: Ja.
0: At det er. Ja da. Skal du kjøre noen plass i morgen?
1: Nei, nå har jeg fri. Nå har jeg kjørt mandag tirsdag. Jeg kjører faktisk forrige fredag og lørdag. Og så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, så nå skal jeg ha fri til mandag.
0: Ja vel, ok. Ja vel. Så da byter de bussen?
1: Nei, men det er vel ikke nok.
0: Du krasjer ikke, men du har ødelagt girkassa, eller hvordan var det da? Hva som skjedde?
1: Ja, jeg ødelagt ikke, men det er greit. Nei, det var kløtsjen som røk.
0: Hva du sa?
1: På Bjørke. Kløtsjen.
0: Det var kløtsjen som gikk, ja, men det...
1: Jeg har automatgir av bussen, altså, men der er kløtsj på den.
0: Ja.
1: Og den reik, og da ville ikke bussen... Jeg hadde hatt problemer tidligere, så når jeg sier skje at det var et kvart fall. Så.
0: Men det er i orden.
1: Nå har jeg fått den bussen tilbake, og nå er det bare velstand.
0: Da var det gjensynsglede, tenkje jeg.
1: Det var det.
0: Ja. Ja, men det er bra, det er bra. Bleksarov, er det noe interessant for deg? Den skulle vi kunne spille nå, hadde ikke du vært så lynrask, så vi skal ta den nå etterpå. Bleksarov, konsert på Jons og Kafta.
1: Ja, det har jeg. Nei, det...
0: Det passer ikke helt.
1: Nei,
0: men det går an å gi det vekk. Eller selge den, eller hva som helst. Den har jo vært noen 100 kroner, så det går an å ha med seg likevel. Det er greit.
1: Ja, det var ikke det. Jeg hadde hos lys, men ja, jeg hadde ikke andre planer. Men hvis jeg nå vinner, så...
0: Ja. Nei, men da er det aldri... Vi skal spille en par melodier av dem. De var jo tidligere, så var det mer eller mindre et rockband, og så har de slet seg mer over på bluesen. Så vi skal ta litt av hver sjanger i kveld for å høre litt på The Black Sorrow. Ja. Så den er grei. Vi prater litt om... Fjernsyn, og det har vært oppe i TV 2 i sted. Men kan du tenke deg, hva tid var det han Kong Olav offisielt åpnet NRK sine vanlige eller regulære fjernsynssendinger, så det heter? Hva tid begynte vi med fjernsyn i Norge, for å si det litt enklere?
1: Det var nok ikke jeg født i hvert fall.
0: At det var?
1: Det var ikke jeg født i hvert fall.
0: Nei, det var ikke du. Nei.
1: Nei.
0: Men jeg var det.
1: Hva tid?
0: Ja. Hva tid tror du de begynner med fjernsyn i Norge?
1: På 60-tallet.
0: Det var på 60-tallet, ja. Det var det. Og veldig rundt.
1: Nå var det 60.
0: Det var 60. 1960.
1: Okay.
0: Tenk, det var jo helt fantastisk liv før vi begynner med fjernsyn.
1: Ja.
0: Det har du ikke ført til noe glede for folk flest, har du det, tror du, eller hva du mener?
1: Ja, altså.
0: Du tykker det at det hadde vært trasigt uten fjernsyn?
1: Nei, men altså, det er ikke, jeg vet, har ikke en ondt å holde på seg, men det så da vet jeg ikke hva en går glipp av, men i dag, ja, de siste årene, så har jeg ikke fjernsyn, jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja, det hadde vært et problem om vi skulle bare kutte ut alt fjernsyn, ja. Da hadde ikke det vært likt seg, men...
1: Nei, men jeg ser ikke fjernsyn.
0: Det hadde sine fordeler å ikke ha det, også, skal jeg si det, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Ja, der og det.
1: Det er ikke noe takt med.
0: Ja. Skal vi se. Vi prøver noe helt annet enn fjernsyn, og så... Hva for et kjent produkt betyr på norsk «jeg ruller»?
1: Kjent produkt?
0: Ja.
1: Kjent produkt «jeg ruller»? Er det tobakk?
0: «Jeg ruller»? Heiter det på norsk, men på et annet språk så heiter det noe helt annet, men det er veldig kjent produkt, ikke minst på Sando.
1: Det er ikke snøring, altså.
0: Og vi skal si det til, det er fire hjul.
1: Ja, det er noen bil da.
0: Ja, hva slags bil?
1: Det er merke.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke Volvo.
0: Ja, det er Volvo, ja.
1: Ja.
0: Det betyr, Volvo betyr «jeg ruller».
1: Ja.
0: Eller «jeg ruller». Ja. Akkurat hva språk det er på, det skal ikke jeg si helt sikkert, men det er i hvert fall det betyr.
1: Kan jeg gjemme ta og google det på?
0: Kristoffer sier altså at det er latin. Ja. Det er det. Så når jeg spør deg en dag jeg treffer deg, «jeg ruller», så sier du?
1: Volvo.
0: Da sier du Volvo, så høyt og tydelig du kan. Ja, samme kjenn som står at det med å høre.
1: Ja,
0: det er jo rett nok. Vi har en veldig kjende prinsesse som heter Diana. Og hun omkom i, ble skøta, nei hun ble ikke skøta, hun omkom i en bilkrasj, det var ikke Volvo, i 1997. Hvor gammel var jenta da? Kan du fortelle meg det?
1: Hvor gammel var hun i 97?
0: Ja. Og da hadde hun vært verdensberømt i flere år.
1: Ja, men
0: ja,
1: kan hun ha vært
0: noen av 30? Ja, det kunne hun ha vært, ja. Men hvor mange?
1: Åja, hun er i 30 år da.
0: Hun var i 30 år da, omtrent midt i 30 år da, det vil si.
1: Ja,
0: hun
1: var
0: 5-36. Hun var 36, ja. Stemmer det. Og England har det ikke vært likt, så sier jeg. Det er da, akkurat.
1: Nei, det er sant.
0: Det er så. Skal vi se, her har vi... Vi går fra det ene til det andre her. Under hva for et navn er traktoren som heter Ferguson TE20 mest kjende for i Norge? Hva annet navn var det på enn Ferguson TE20?
1: Nei, Messi Ferguson.
0: Ja, det er jo greit nok, det var en Ferguson. Men hva var han kalt i Norge?
1: Gråtass.
0: Det var gråtassen, ja.
1: Ja, det var noe bare klopperi.
0: Det var en TE20, så han formelt hette, ja. Du har vel vært fremme i litt gråtassa, du også, ikke du?
1: Ja, da.
0: Sete på, eller har du kjørt også, kanskje?
1: Nei,
0: det er artige små traktorer, og... Når du ser på hva som blir brukt i det jordiske nå i våre dager, så skulle ikke jeg tro at dette var nyttekjøretøy. Jeg skulle tro det var bare leketøy, men da var det faktisk den største de hadde i stund,
1: ja.
0: var väl en 30 hästar eller jag vet inte om det var så mycket. Och nu arbetar jag med 150 och 200 och 250 hästar. Där och kö, där och kö. Ja. Nej men grejt. Solveig Aske, du är noterat. Och så ser vi hur det går lite här.
1: Yes.
0: Ja, du får ha god helg.
1: Tack, detsamma.
0: Ha det, ha det. Ja, då ska vi i alla fall spela The Black Sorrows, The Chosen Ones. Men för det så kan vi då släppa ut en ett enkelt spörsmål till folket. Och då kan vi, ska vi se. Ett väldigt enkelt grepp här. I hvilken norsk by finner vi en trikkelinje som heter Gråkallbana? I hvilken by finner vi Gråkallbana? Vi hører på Black Sorrows, The Chosen One.

0: Ja, dette var en melodi, så det i alle fall de som er nokre år husker vel igjen. Men det var ikke noen som klarte det på telefonen. Ring nå 578-60-660. Det vi spør om, hvem er det som sång? Hvem som framførte det? Og jeg går ut ifra det var de som også skrev den opprinnelig. 578-60-660. Det konkurrerer om billetter til Black Sorrow, som skal spille på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb på søndag førstkommende, Jonsokafta. Nå har vi med en Kanja. Det hjelpte dette.
1: Ja, god dag. Ja.
0: Og det var... Og hvem var det?
1: Det var Maria.
0: Oi, det var... Vi er kommet ut i havet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Marie Trendesæter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og du var ikke i tvil om hvem dette var?
1: Jeg måtte tenke, men jeg kom på det til slutt.
0: Ja, og da kom du til?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Knudsen og Ludvigsen, ja.
1: Og det den, ja. Var veldig likt.
0: Dette var en...
1: Likt deg som sång om denne grevlingen.
0: Ja, ja, grevling i taket. Eldediller og krokofanter. Ja,
1: ja, ja.
0: Det har jo sett mye føre seg deg. Det er greit.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og du husker den, ja, melodien der i Reiseradioen etter gammelt.
1: Da var det med. Jeg husker det så veldig godt, da, men... Så bort kjekt å reise her og så mye til
0: det. Det var stort sett da han ble spilt, ja. For å si det så. Ja.
1: Men, jeg vet om mamma
0: han gikk
1: det andre. Hører på det av og til, men vi var ikke så veldig.
0: Nei, nei. Du har vel annet gjerne. Du har vel oppe lenge du da, når reiseradioen gikk av lufta?
1: Ja, hvis det var noe i det tiden jeg gikk på skole, var det vel det?
0: Ja, ja, for ikke snakke om når du var ute i skole og kom. Du kunne ikke sitte hele sommeren og høre på reiseradioen.
1: Nei, da jobber vi.
0: Ja, ja. Dette er bare så det er. Det er helt greit. Men Knudsen og Ludvigsen var det, og... Ja, det er vel bare en som er gjenlevende av deg, men hvem det er,
1: oh, ja,
0: det er... Hvem det er, det er ikke sikker på, faktisk.
1: Var ikke han er mørke?
0: Det gikk liksom i lag, disse der, og jeg har aldri, ja. Jeg har aldri sett deg, hvem som var hva. Det...
1: Ja, jeg kom... Nei, jeg ser for meg at han er mørke som forsvart, men kan hende det hva helst med.
0: Kan hende, ja, enten er det, eller så er det hin. Så...
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er da helt i orden. Ja. Nei, men alt rett så langt. Har det gått sommeren artet seg ut med?
1: Sommeren, da var vi på ferie.
0: Da var det, du hadde ferie i mai, du?
1: Ja, ja, ja. Og nødde tar du da.
0: Og nå, ut på høsten, hvor det har gått da?
1: Nei, da har vi vært hjemme.
0: Nå har du vært hjemme, ja. Fyrt i ømnen, da.
1: Nei. Ikke solvål.
0: Jeg har fyrt i ømne nå i juni, det har jeg. Det var en kveld.
1: Nei, vi har pumpet, vi vet du.
0: Ja, men det var jeg også. Men,
1: den går.
0: Men det var jeg også, men hun var helt nede på null, det var ikke noe tak inne. Så da fyrte vi.
1: Ja, men jeg koser det med.
0: Ja, ja.
1: Koser vi med fyr i ømne.
0: Nei, det går fint. Det går fint. Det er sikkert. En tur på Sandland. Du har jo vært en tur på Sandland på konsert før, du.

0: det har jeg, men det blir vanskelig denne gangen.
1: Denne gangen så kanskje du må stå over, ja.
0: Ja.
1: Ja, men du er...
0: Nei, jeg fikk ikke med meg å ringe inn og...
1: Det glopper også?
0: Ja.
1: Nei vel, nei.
0: Nei. Det har treget meg litt.
1: Ja, det vil jeg tro du har. Ja.
0: Nei, jeg kunne koste meg så bra i fjor.
1: Nei, det var stor liv der, faktisk. Men det var et sørgelig veier. Det regnet hele tiden, så det var plass til mer publikum. Det var det, lett det var sagt. Men de som var der, de var vel fornøyde, ja.
0: Ja, men det var noe bra.
1: Ja.
0: Men veire var ikke helt med dere.
1: Nei, veire var ikke helt med denne gangen. Men det er sånn som skjer på våre kanter.
0: Ja. Nei, da var vi heldige.
1: Hadde det vært heldige før, så hadde det vært helt fantastisk. Ja,
0: ja det hadde det.
1: Men det var akkurat da
0: det... Hadde vært pinnestørre.
1: Det var akkurat da det skiftet til høst fra sommer, ja. Det er
0: greit.
1: Nei,
0: det var vel da vi reiste ned. Eller,
1: da var de på tur. Hva var han da?
0: Ja, vi var nede og besøkte sønnen vår, nede i Revetal, i nærheten av Tønsberg.
1: Ja vel, ok.
0: Nydelig veier.
1: Ja, da var det fint.
0: Fine plass. Ja, det var skikkelig flott.
1: Det er bra.
0: Så da storkoser vi oss.
1: Ja.
0: Og naut sommeren.
1: Og naut til sommeren.
0: Det har mennesker hatt med.
1: En sveine vår, ja. Greit. Ja. Skal vi se... Kan du fortelle meg hva bokstavene IQ står for?
0: IQ?
1: Ja.
0: Det er vel hvor kloke vi er.
1: Ja. Men IQ, hva er det? Hva de står?
0: Hva er noen navn for det?
1: Ja.
0: Ja, det var...
1: Hvor kloke vi er, det hadde vært KKVE. Det hadde det. Ja. Men IQ, det står for noe annet.
0: Ja, det gjør det. Er det nok sånn engelsk? Eller
1: det
0: noe
1: er engelsk, ja. Men det er i grunn det samme på norsk.
0: Herregud, intelligens etterhånd,
1: ja.
0: Og så...
1: Q.
0: Jeg har fått en lapp. Intelligens.
1: Intelligenskotient heter det, rett og slett. Ja. Nei, men den er grei.
0: Jeg har ikke funnet ut av meg selv.
1: Nei, men det er greit.
0: Ja, jeg burde noe egentlig gjøre det.
1: Ja, men ha en heimehjelp, så må en jamme det ikke til å nytte ned. Så det må være helt greit.
0: Ja. Ja.
1: Den er grei.
0: Så skal du på konsert og fære jordskaftet, eller?
1: Jeg skal på konsert. Jeg er faktisk med å arrangere dette rare opplegget.
0: Er du det?
1: Ja. Aldri så lite. Ja. Men jeg skal ikke på scenen for å si det sånn. Nei.
0: Du kan vel synge du også, vet du?
1: Ja, jeg kan synge. Jeg er svær å synge, vet du. Men det er ikke sikkert jeg kan alle de kan.
0: Nei, men du kan vel ta en for deg selv?
1: Jeg kan sitte i barn og nunne. Det går fint det også.
0: Ja, men det kan ofte gå bra.
1: Ja.
0: Det er veldig god sångstemme.
1: Nei, men det må gå. Det må gå.
0: Ja.
1: Vi skal rett og slett... på noe helt annet. Se, her er kuene, det er jo noe artige greier.
0: Ja, har du mer sånne rare greier som jeg ikke kan?
1: Ja, det var det da. Hva var det en polsk-amerikansk kar som heter Leo Gertsen sang, fann opp på 1920-tallet, da han så kona rense øyre til sonen med en tannpirker.
0: Hva han sang?
1: Han så at kona hans rense øyrene til sonen døyre med en tannpirker med bomull. Hva var det han fann opp nå?
0: Q-tipsen.
1: Q-tipsen, ja. Riktig. Vi er fortsatt på Q. Nei, dette er rart. Og så driver vi med tannpirker og fyrstrikker langt inn i øyre. Det er sjansespill.
0: Nei. Det river ut den gallen.
1: Men altså, enkelte, de skal jo bruke Q-tips hver dag og pøte og pøte og få de tittere og hardere inn i der. Til slutt så hører ikke de noe. Det er bare så vidt jeg ser. Og er det noe bedre da?
0: Nei, det er ikke det. Nei. Men det går an å bruke det med.
1: Nei, dette var stappefullt.
0: Nei, men de sier det at det er ikke så godt det heller.
1: Ja, det er mange som legger øyre på dette rådet.
0: Ja.
1: Så jeg holder meg langt under Q-tips, la det være sagt.
0: Men det må... Nei, jeg kan ikke si jeg gjør det da, men jeg bruker noe et.
1: Det får gjøre hva de vil, det er greit.
0: Ja.
1: Så skal vi se. Og så... skal vi da bare ta en helt siste her. Hva er originaltitelen på Disney-filmen som på norsk heter Ku-gjengen?
0: Hva er titelen på det?
1: Ja. Ku-gjengen? Men det var ikke det. Det var ikke det Disney døpte det. Nei. Har du sett Ku-gjengen?
0: Nei, jeg kan ikke si det. Det er sånn... engelske.
1: Den kom i 2004 og er nummer 44 i rekken av såkalt Disney-klassikere. Ja, det var jo bare en parentese.
0: Åh, nei, jeg kan ikke skrytte det at hun Elisabeth har sett den.
1: Nei, Ku-gjengen, det må det vel noen så drive en gar med kyr, tror ikke du det? Og da kan det for eksempel heite Home on the Ranch, ja. Nei, dette visste ikke jeg heller.
0: Nei, vet du hva?
1: Heime på ranchen,
0: ja. Har ikke hørt det en gang.
1: Nei, dette tenkte ikke jeg på heller. Så, dette er rare, dette glemmer vi. Vi kaller det for Ku-gjengen, det er helt greit.
0: Ja,
1: da. Det er forholdet.
0: Jeg vet ikke nok hva det er for noe, så da.
1: Ja, ja. Nei, men greit, det får du ha, skal de ha jonsokkerbål ute da?
0: Ja da, vi skal ha jonsokkerfeiring på søndag, og det har vi hvert år med bål og...
1: Men det...
0: Rømgraut og pølsebrød og utlodding og...
1: Og hvor langt ber de inn folk?
0: Det er alle som vil komme.
1: Er det nabolaget, eller er det lenger, eller er det Vågsøyna, eller Pollen?
0: Ja, nei, systeren min på huset, og de mor og far var her nå alltid.
1: Ja vel, ok, så det er ikke sånn offisielt for hele Gransheim da, det er privat dette?
0: Det er noe på strand da, men er det noe som vi har med seg noe, så stemmer det.
1: Men de har ikke sånne eie arrangement med taler og, eller korsør og forskjellig sånt?
0: Ikke... Ikke på jordskaften, men på stedende mai, da har lade og hele...
1: Da har du, ja, riktig.
0: Ja.
1: Nei, men det er litt rare forskjellige tradisjoner i alle bygder. Det er... På Virei så gjør vi mye ut av det, for å si det så. Ja.
0: Oh, ja.
1: Og det, da møter de fleste opp, så har anledning, og det er meget bra.
0: Ja, ja. Det er det de gjør her, Nordskuden også. Ja, både jordskaften og stedende mai, og så... Så da er det litt kjekt for å, ja, for oss her også.
1: Helt sikkert, helt sikkert. Ok, Marie Tvendesæter, du får ha god jonsokkerfeiring, og så ser vi.
0: Ja, takk, og det med deg du også.
1: Ja da, ha det bra.
0: Ja, ha det bra, ja.
1: Ja, og vi tar en ordrebus til. Vi hadde 9 bokstaver i stad, vi må øke med 1, og går vi på 10 da. Hun, Solveig Aske, hun må ikke ringe flere ganger. Hun teker det vel før jeg går lese sist. Det er ingen ganger nå, men det får hun. Nå må en kvann annen få sjansen her. Vi begynner. Skriv, noter. En I for en Inga. En A for en Aslak. 2 S'a for en Sigrid. En L for en Lazarus. 2 E'a for en Elisabeth. 2 K'a for en Knute, og en F for en Fina. Vi repeterer en I, en A, 2 S'a, en L,
2: to E-er, to K-er og en F. Og det blir stengt for dette her nå i disse dager. Over mykje av landet. Hva er det jeg skal stenge for? 5, 7, 8, 6, 660. Vi hører på Scorpions. Wind of Change.

0: Jaha, skal vi se. Nå jeg i alle fall sånn at jeg hører det som blir sagt, så da skal det være i orden igjen. Har ikke vi fått inn på noen? Nei, ok. Det var en orebus på 11 bokstaver vi slepte ut. Og vi skal frem til noe som startet for mange i dag, og det er vel gjerne de yngste som vi startet med nå. De som går på skole, skal vi si det sånn da. Og hva er det de fleste skal ha litt av i løpet av første par månedene nå? 5, 7, 8, 6, 660. Jeg er sikker på at en del er vel klar over hva det er vi skal frem til. Mange har fått litt ekstra penger så de skal ha å rutte med denne tida. Og mange legger planer. De skal holde seg innenlands, sier somme. Andre skal på død og liv til utlandet, samme hvor hettere. I denne tida. Hva er det slags tid vi skal frem til? Da er det i hvert fall en kvann som prøver her, og jeg kan nesten ikke si så mye mer nå, for da må jeg si hva det er for noe. Det. Bare slipper gjennom hvis det er noe under rett. og det var det.
1: Det var sommerferie.
0: Det var sommerferie, ja. Det er ikke tvil om det.
1: Det er ikke tvil.
0: Nei, og hvem var det så går og gilder seg til det?
1: Det er Inga Sandane, Rutt Fuglestrand.
0: Ja, det er hun Rutt, ja.
1: Ja, nå er det lenge
0: siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, da. I kveld får vi skru på.
0: Du er ikke til deg så færre å sykle i veien og støtt.
1: Nei.
0: Det er ikke du. Du får begynne å sykle litt. Ta ut ned med sjøen og så inn i den gylle middelvei. Så kan det hende vi snakker stavet til da.
1: Ja, det kan
0: det. Men det er mange som sykler da, men det er slik pes på det at det er jo ikke råd for deg til å støgge, vet du. Det hadde vel vært så med deg også etter stund.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Men du gilder deg til
1: Sommerferie, ja.
0: Det er
1: 14 dager til.
0: Er det 14 dager til, da?
1: Ja.
0: Har du noen planer?
1: Ja, vi skal ut av Gloppen.
0: Ut av Gloppen?
1: Ja.
0: Og det vil si nord eller sørover?
1: Ja, alt står over litt, over fjellet.
0: Over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Og så vil det vise seg.
1: Ja.
0: Du er ikke til deg så investert i sånne bubil og
1: Neida.
0: Nei, men en trenger ikke det for å ha sommerferie, vet du.
1: Neida. Det trenger ikke en.
0: Neida. Hvor er det lenge siden du har vært på konsert på hotellet da?
1: Ja, det er det.
0: Har du vært passelig med en tur igjen da?
1: Ja, hva tid var dette da?
0: Dette er søndagskvelden.
1: Åja, søndagskvelden?
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta, ja.
0: Det er det. Da er det. En hele gjeng fra Australia, så stille.
1: Ja, men vi får se.
0: Får
1: vi vinne?
0: Ja. Aldri vet å vite. Det kan. Det, vi har to billetter i kveld, så en kvann skal du få deg.
1: Ja.
0: Så får vi se hva det blir.
1: Ja.
0: Det vil vise seg. Men før det så må vi ha litt sånn det er ikke eksamen vi skal til med, men vi prater om litt forskjellig, ja. Så det må da være greit. Skal vi se, vi kan takke og spørre. Det var et hurtigruteskip som total havarerte i 1962.
1: Ja da,
0: det var det. Hva var det hette? Og det var ut med kysten her, så vi heldes.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, og det var stor dramatikk.
1: Åja. Hva var det nå hette?
0: Ja. Kan du navne på noe?
1: Nei.
0: Hurtigruteskip. Jeg kan si det at det begynner med ST. Sant.
1: Ja, nei.
0: Tror du det var Sant Lucia, Sant Svithun eller Santa Malena?
1: Det var det siste da.
0: Du tror det var det siste?
1: Ja.
0: Santa Malena? Nei, det har ikke jeg hørt.
1: Å nei, nei.
0: Så var det noen kanskje... navn på Hurtigrutebåt.
1: Det var det siste da, kanskje. Det var det vel.
0: Kanskje du tar det i midten?
1: Ja, i midten, ja.
0: Du tok det i midten, ja. Ja, men det greit, du. Det var Sant Svithun, ja. Ja. Nei, det var mye dramatikk på kysten den gangen, ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, han Napoleon, det var jo en kjende kar. Han Napoleon Bonaparte, han levde på en øy sine siste år. Hva var den øya hette?
1: Nei, det kan du si.
0: Og vi driver fortsatt med Sant...
1: Sant Helena.
0: Nei. Santa Helena, ja. Riktig, ja, riktig. Du følte da litt med på skolen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. For dette har vi hørt om, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, ja, ja. Og så skal vi ta den siste da. Hva for en dag som både blir markert på kalenderen og blir feiret i Norge, så er tillegnet den bibelske personen døperen Johannes. Hva det er for en dag så er da den skal minnes den Johannes? Johannes døperen.
1: Ja, det var det. Offa meg.
0: Og vi er nærmere den dagen enn hva noen skulle tro.
1: Og jeg er nærmere nå, med denne tid.
0: Ja.
1: Det var jonsdag da, kanskje, eller?
0: Ja, og da kaller vi det for... Hvorfor... Er det ST vi kaller
1: Sankt Hans.
0: Sankt Hans, ja. Det var etter han, Johannes.
1: Ja.
0: Riktig. Ikke Sant Hans at han Jon Sokk.
1: Ja.
0: Var det to gutter som kunne fortelle hverandre. Han, tredje mann, det var han Jon, han Sokk. Han var ikke med hjem igjen.
1: Nei, så var jeg.
0: Så det var dramatisk, det.
1: Det var det. Ja, ja. Ja,
0: ja nei, men da har vi mye å gjøre noe litt sant.
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi, du.
1: Ja.
0: Og Rødt Fuglestrand, vi ser hvor det går. Det kan bli billett til denne her før omtalte. En veit ikke.
1: Må vi vente til tølv? Nei, halv tølv, var det?
0: Ja, nei, det blir vel sånn i 11-tida.
1: 11-tida, ja.
0: Det er en par timer vi skunder det fram, vet du. Så nå er det 9-11 i stedet for 10-12.
1: Åh, det er 9, ja vel.
0: Ja, du var ikke med da, fra det første.
1: Nei, det var ikke, nei, jeg var 20-10 jeg slår på.
0: Ja, greit.
1: Nei, men det er greit, så hører vi.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, nå... Skal vi spørre noe enkelt? Dette klarer alle, så må de bare hive dere rundt her. Rune Larsen, han synger. Jeg spør, hvem var det som dikta denne melodien eller songen på teksten på denne songen? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, der toner han Rune Larsen, bergenseren, ut, og jeg tror vi har med en kvann.
1: Andor Smørdal.
0: Var det Andoren, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg ble så lei av fotballkamp at det er bare... Jeg kan ikke se det. Ja, men... Er det sant, da? Det
0: ja, bare, jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg, Andor. Ja.
1: For å være proffer litt, eller som... Nei, det...
0: Hvor det gikk med, ja, ja. Hvor det gikk med Frankrike, da?
1: Nei, det er 0-0.
0: Hva er det? 0-0,
1: ja. Nederland fikk et mål, men så ble det offside.
0: Å, du, annullert, da, ja.
1: Og da var det sinte og sinte.
0: Oi, oi, oi, ja, det var det. Ja, nei, men prat med meg i staden, du.
1: Ja, ja. Jakob Sande, han kjenner
0: så godt. Jakob Sande, ja. Det er ikke tvil om hva dette var.
1: Han gikk på skole på Eid, og...
0: Ja, han gjorde vel det på gymnasiet.
1: Ja. Og, ja, og bodde opp i Tverrgata.
0: Skjøy det, ja. Ja, vel.
1: Ja.
0: Ok, ok.
1: Ja,
0: han det går, sa katten og hanen, og han kalte det for fabel, ja.
1: Ja, fabel, ja. Ja. Stemmer det. Nei da, jeg...
0: Det er mange som har prøvd å spille inn det, sa Jakob Sande-melodiene, men det er ikke så mange som har fått løv til det.
1: Ikke får ikke lov, hvorfor
0: er
1: det da?
0: Nei, det er rett og slett slekta hans som ikke ja, er interessert i det.
1: Jeg skal fortelle deg at da det var inn i loen, på gjelder der.
0: Ja.
1: Da satt jeg her på radio NRK, og så ringer jeg inn. Nå passer det med Fagerstryn.
0: Ja.
1: Vet du hva det kom? Det kom engelsk musikk etterpå.
0: Ja vel.
1: Ja, da ble det litt arge.
0: Ja, det var du. Det var du. Ja, ja, men det gikk over, det gikk over.
1: Ja, det gikk over. Det gikk over.
0: Det gjorde det. Har du noen planer for Jonsåker, du, da?
1: Nei, jeg vet ikke hva det tar meg tur til Førde, min døtre vår, men hun ville komme ned, men jeg vet ikke. Jeg er litt på kjøla. Jeg bor for mye nordavend.
0: Ja.
1: Jeg er litt hoste.
0: Sammen. Akkurat. Nei, det er ikke gagne.
1: Det er utrolig at det er... Vi kom i midt og sommers
0: igjen. Ja, det er grunnutrolig, det er det. For det var bare et løye år.
1: Vi hadde noen fine vår i år, måned.
0: Det var jo helt utrolig, vet du.
1: Hvor går med jordbær da?
0: Nei, nå er det full fart, nå er det full fart.
1: Ja. Er det full fart nå?
0: Ja, det begynner å ta seg opp i alle fall. Vi har heller på å plukke over andre gangen. Vi er ikke kommet lenger da, men...
1: Nei, men det er fint.
0: Men kvaliteten er bra, og... Det går
1: sin gang. Ja, jeg håper det.
0: Noen store mengder, det blir ikke det. Nei, det er greit.
1: Jeg finner... Kommer det til inn i det her? Det samme hva jorda blir brukt, enten til melk eller kjøt eller sånn, men jordbær er fint, det.
0: Ja, det er fint, ja. Ja. Ha litt snop inn i
1: miljøet. Men det er mye arbeid med det, vet du. Det er sikkert det. Men...
0: Dette gjør ikke seg selv, nei. Det...
1: Nei, det er sikkert det.
0: Man gjør det mye på det. Da er det enklere med gras. Det er lett å det være sagt, ja.
1: Ja, akkurat, men, akkurat, ja.
0: Det er ikke samme moroa med dette gras. Det er ikke det.
1: Men det er ikke kommet noen maskiner slik at du kan... Det blir færre å plukke med.
0: De prøver seg hele tiden. Med roboter og styr og vesen, men...
1: Nei.
0: Det er i alle fall ikke noe som er drivverdigt enda. Det er ikke det.
1: Jeg tykk det var flott når vi fikk slange fra tyra og ut på tanken.
0: Ja.
1: Men nå er ikke det godt. Nå er det melkerobot nå.
0: Ja. Fantastisk. De driver med roboter både i gartneri og på friland, faktisk.
1: Ja vel, ja vel.
0: Både å renne skuger og så til å plukke og forskjellig sånn. Så på sikt så kommer det helt sikkert en kvann som kan plukke...
1: Ja,
0: jordbær
1: fint.
0: Også. Det vet du.
1: Det er fint. Ja. Neida. Ja.
0: Men enda sitter det langt inn, ja.
1: Ja, ja, ja, akkurat. Ja da.
0: Det er greit nok. Vi, hva vi skal prate om i dag da, vi må da finne på et kvart.
1: Ja, på noe, men spørsmål, og det er noe som, men det kommer nå, når du hjelper meg.
0: Ja. Nei, vi finner ut av det,
1: Kjekt, og jeg spiller ikke så mye bingo lenger. Jeg kan hende jeg begynner på igjen, men det er litt sånn. Jeg måtte bli gammel.
0: Ja, det har du vært lenger, men du er i fin form.
1: Ja, jeg er bra.
0: Ja.
1: Så det er ikke å si på det. Kjekt å være frisk. Og,
0: ja. Nå skal jeg spørre deg i noe, du, Ando.
1: Ja, ja.
0: Hva for et dyr er det hovmesteren snubler i haudet til i Grevinnen og hovmesteren? Og den har du sett, ja, den går på nisjejulafta.
1: Ja, hva det var nå da?
0: Hvem er det han som ligger på gulvet?
1: Skal vi se, hva med jorden?
0: Han snover i det, og så høpper han over, og det er mye styr.
1: Snover er bare lite dyr, ikke det?
0: Nei, det er ikke noe lite dyr.
1: Tiger?
0: Det er en tiger, ja.
1: Ja, det er bare tiger, ja.
0: Ja. Ja, det er ikke noe lite dyr, skal jeg si det.
1: Nei, det er ikke lite.
0: Nei,
1: ikke lite,
0: nei.
1: Ja da. Ja, det var bra det.
0: Ja. Nei, det er greit nok. Og så... Jeg har hamnet opp på en sånn nesten julesie, nå skjønner du det.
1: Ja vel.
0: Ja. Og i hva for en kjende julesong heter det? Song deg for første gangen ved natt over Davids by.
1: Ja, det må det være denne her, den første songen jeg har fikk.
0: Nei, det er ikke den. Det er ikke den.
1: Kom, sa jeg. Ja. Nei,
0: Hun har rett. Fruen sa det lyser i stille grender.
1: Grender?
0: Ja, det lyser i stille grender.
1: Stille grender, ja. Den er fine.
0: Ja, men så var det. Hvem som har dekta den, da?
1: Ja, hvem som dikter nå?
0: Ja.
2: Jakob Sande.
0: Ja, det var samme mannen, ja. Så vi hadde så inngangsspørsmål.
1: Ja, det stemmer det. Jakob Sande, ja.
0: Her går vi i sirkel.
1: Ja, han flinke, han.
0: Ja, han var veldig flinke. Det var han.
1: Ja, det er mange flinke.
0: Ja da. Nei, men greit. Vi må inn en eller to til, så ser vi hvor det går.
1: Ja, det må du gjøre. Ha god sommer utover.
0: Ja, takk det samme.
1: Ha det bra.
0: Ja, og vi... E76, de skal spille en melodi for oss. Men før det så må vi ha ut et spørsmål til alt folket. Og hva skal vi ta da? Vet du hva land han Erik By var fødde? Hva land var han Erik By fødde? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på E76.

0: normalen, mer eller mindre i alle fall.
1: Det blir vel normalen før eller senere, det tror jeg.
0: Det kan virke for det.
1: Ja da, det tror jeg nok.
0: Men slike maja som vi fikk i år, det vil ikke vi ha.
1: Nei, det helt unødvendig.
0: Det ikke gagne for...
1: Nei, det ikke gagne i hele tatt. Altså.
0: Nei,
1: det ikke det. Det ble jo for tørst at vi måtte jo ned på en 2,5-3 meter på myrene her med oss for å få en vatten.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, det var helt... altså grunnvatten for bær forsvant. Altså.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
1: Ja. Så... Og, vi ikke vet igjen.
0: Og vi har da små problemer mot hva de har nede i Europa, vet du. For der, der finner ikke de igjen grunnvattnet mange plasser.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Alle brunnene, de er tome, og det,
1: det
0: er ikke råd å finne noe.
1: Nei da, det er ikke det, gutt. Så det er ikke bra det heller.
0: Nei da. Det er helt sikkert.
1: Det er ikke tvil om.
0: Skal vi se... Om han, om han finnes, hva var det slags spøkelse som var oppe i Nidarosdomen for noen år siden?
1: Ja, det var det, du.
0: Hva var det de hadde sett?
1: Var ikke det en munk, det?
0: Det var en munk, ja. Og han hadde de sett gikk i trappene opp og ned i tårnet og forskjellig.
1: Ja, det hadde det.
0: Men nå har ikke hatt mye gjetten med han.
1: Nei, han ble stilt om han i hvert fall.
0: Han har roet ned.
1: Han ble leid av forholdsfasere.
0: Det har vært for mye åt gaum.
1: Ja, det ble litt.
0: Ja, du skal se det. Du skal se det.
1: Det er ikke det finne på, du.
0: Ja, det er jo det. Det er helt sikkert.
1: Vi er ikke lenge for å treffe noe heller Olav der oppe.
0: Nei, han er vel av og til ute og vandrer nattestiden, han også.
1: Det blir vel en søndagsmorgen i 16:30.
0: Ja, da møter de laffen, ja. Den heilage.
1: Ja, den heilage.
0: Husker du hvor før de fann ut at han var heilage?
1: Ja, var ikke det snakk om det at da jeg hadde åpnet sarkofaget, og da viste det seg at det både hår og skjegg og neglene og hender og føtter hadde vokset.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, men... Siden han var nedlagd, for å si
0: det. Ja, og det er mot normalt, så det sier han.
1: Ja, det var normalt, ja. Men jeg husker ikke hvor lenge etter det var det. Men...
0: Nei, det vet jeg sant ikke.
1: Det var en del år, tror jeg.
0: Men da fant jeg ut at siden dette fortsetter å vekse, så må han være heilaget. Og så har han da fått dette rare kalde navnet,
1: ja. Ja,
0: han
1: hadde det.
0: Og det er ikke det så mange som får.
1: Nei. Vi får nå prøve å se hvor det kan gå.
0: Neida, vi får gjøre det beste, men jeg har mine tvil.
1: Det er ikke du alene om.
0: Nei. Dette er så. Nå skal vi se, nå må vi ta en siste her da, hva vi skal finne på da, det vet ikke jeg helt. Med hva for ord begynte Alf Prøysen sin sång om Jørgen Hattemaker?
1: Ja, det var det da.
0: Det var en slags introduksjon.
1: Ja. Jørgen Hattemaker. Ja. Jeg vet jo, disse sangene der, det... Uff, det ligger ikke i min... Akkurat i min gate, da.
0: Det er ikke det du sitter og synger på traktoren.
1: Nei, det... Det blir mye varselig gudsene, det.
0: Nei, det er vel helst det, ja.
1: Ja, det er veldig godt på mye.
0: Nei, det er nok det.
1: Det var litt...
0: Denne rar, det er ganske typisk, helt spesielt denne rar.
1: Ja.
0: Men nei, jeg skal ikke forlange til du tenker denne. Jeg skal ta det nå, og så tenker du kommer etter det. Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand.
1: Ja.
0: Da kommer resten av historien.
1: Ja.
0: Stilling og stand.
1: Ja, stilling og stand, ja.
0: Det er jo liksom det dette hattemaker-songen går ut på, ja.
1: Ja, det er nok det, men vet du, det er stor fin der det er helt bomst.
0: Dette var ikke langt frem i pannebrasken.
1: Nei, det var ikke kommet langt frem med meg
0: også. Nei, men det var helt i orden.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men da vet du hva du skal få være da. Da skal du få være han som plukker ut to stykker til å blir den heldige vinner av Blex.

0: Karovs billetter, så går han stabelen på Gloppen Hotel søndag, førstkommende. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og det er på Jonsokaftan.
1: Det var Jonsokaftan, ja.
0: Ja, ja, ja. Og det starter vel opp i... ja, skal vi se om jeg finner akkurat det. Det skal ikke jeg si helt sikkert her, for... det står ikke i den her lisje jeg tok med meg, men det er oppe på kveldningen, og dette skal vi finne fullt ut av når solen kommer til de som får det. Og ellers er det selvfølgelig mulig for alle andre å ta en tur også, for det blir god stemning.
1: Det blir det nok, ja.
0: Ja da, men da må vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker har vi med.
1: Ni stykker, ja.
0: Og da må jeg få et kvart i miljø 1 og 9.
1: Ja, nei, vi får ta 4 da.
0: Da står 4. Da står Anita Bogstad.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Den var grei. Og så må vi ha 1 til, ikke 4.
1: Nei, ikke 4, nei. Da tar vi 7.
0: Da tar du 7.
1: Ja.
0: Da står Solgunn Leivdal.
1: Nei, hva er det for det?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Og da får du de finne ut, skal de ha dere en tur inn i Gloppen, eller skal de finne på noe annet på Jonsokaftan?
1: Ja, det var det du.
0: Ja, det var det du.
1: Nei, vi lyst til å vente og se. Det er noe.
0: Hva du sa?
1: Hva det er hen, ditt
0: er
1: det?
0: Ja, det er på Gloppen Hotel.
1: Det er på Gloppen Hotel, ja.
0: Ja, ja. Og er det veldig fint vær, så blir det ute, og blir det litt dårligere, så blir det inne.
1: Så blir det inne, ja.
0: Ja, ja. Ja, det var akkurat det jeg lettet, men jeg tror det er i 8-tida de skal starte opp.
1: Ja, det er vel vanlig.
0: Og så er det da en god 2 timer. Ja,
1: ja, ja.
2: Hva heter det konserten?
0: Hva hun sa?
2: Hva heter konserten?
1: Hva konserten heter, sier hun?
0: Nei, det er Black Sorrow.
1: Ja, det
0: er... Heite gruppa, og det er Fjæra Bluesklubb og Sandane Hotel... Mm. Eller Gloppen Hotel som arrangerer. Ja. Men jeg skal ta en telefon til dere, og så kan vi få litt nærmere informasjon. Vi sier det sånn.
1: Ja, greit.
0: Greit, da får du ha lykke til så langt.
1: Ja, takk for det, og så snakker vi nå.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det bra.
0: Og da, bare klokka, hun er bekka 11. Vi har god tid, det er ikke det, men det er jo disse 2 timene vi skal sitte her. Jeg og Kristoffer, så vi avslutter med bye bye baby goodbye som vanlig, og vi takker Fjæra Bluesklubb for 2 billetter som gikk til Anita Bogstad og Solgunn Leivdal, og vi sier takk for stunden.

Ja, i aften er det vi to som skal bli du sang, Anne Sveen. Den lille hestehov synger Ivar Rushte om.

Ja, da er vi kommet til en som heter Lev så vel, lille du. Steinar Gjør Onsdag heter han som synger.

0: Ja,
1: det var
0: jeg skulle til å synge.
1: Nå skal vi ut og reise.
0: Wonderful, wonderful.
1: Det må folk vite hva vi skal ha i første musikkutte vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare å hive seg på telefonen uten å legge nå.
0: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk, innan livet forsvinner.
1: Hva kallte det vi spilte, du? Nei, nå litt frekker du, hæ?
0: Hæ? Det, hvis vi spiller Lasse Stefans, da.
2: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
0: Ja, det var
1: vår. Men kan vi havne her? Det var altså en stor fråga.
0: Inga Jorn.
1: La la la la la la la la la la la la la la. Sjenger du Inge av og til?
2: Ja, egen.
0: Oi! Oi, jeg måtte vette.
1: Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på telefonen og stå bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd. Men vi skal ta de forskjellige øyene jeg glemte å gjøre til det. Hvem vi har med oss?
3: Eldre.
2: Nei.
0: Har du vært der jeg synger? Ja, du snakker da nå.
1: Og heier oss godt nå, for jeg har hatt besøk av Telenor denne veka.
3: Ja, det såg vi så.
1: Ja.
3: Ja, det såg vi så.
1: Såg du det?
3: Nei, altså, jeg såg det her.
1: Ja.
2: Så vi er sterke og klare i dag også?
3: Ja, dere var klare i dag.
1: Ja, en del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
0: Nei, det er jo greit nå.
1: Hvordan vil du, Inge, hæ?
0: Det er nok det heter Pinsefredag, ok?
3: Ja, det finns
1: en fredag. Ja, vi skulle til København. Du bor i...
3: Ja, jeg bor i København.
1: Kan vi kalle deg på folkemunnet? Den byen. Er det kongens by?
3: Ja.
2: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
1: Ja, så var det sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
0: Litt visomt.
3: Ja, det var det.
0: Hva er på det strøket?
3: Jeg var nede på Nyhavn.
0: Hva er det du tenkte på Istegate?
3: Ja.
0: Har du vært der også?
3: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden. Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en klass. Og så kom vi ned på en hamn der, det var også mye båter. Skuter, hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet. Plutselig kom der et mange folk som klappet meg på ræva.
1: Oi! Nei!
3: Ja, og så sier jeg, ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifra, vi står jo midt på strøket.
1: Da kunne du ha tenkt deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
0: Du kunne finansiert turen, Eldre.
1: Kom ikke sumøringen fram i deg, da?
3: Nei, sumøringen kom ikke fram i meg.
0: Ja, sumøringen ble helt paff.
3: Sumøringen ble helt paff, altså. Gud i meg.
1: Ja. Nå skal vi sjekke hjerneselgen, så du kan gjøre deg potent til å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja, hjerneselgen er ikke frekt.
1: Jeg tror han også ser på dyrenes verden. Kan ja, ja. Det vet ikke jeg, altså, men...
0: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
0: Det var en gang jeg spurte hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror du var 5-6.
0: Ja, jeg husker ikke. Det var 8.
1: Det er en fugl som et uttrykk av, vi sier at det var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
1: Og da er han... En...
3: Ja, nå er det
1: stort. Uttrykket var det, når han er alene, så er det selvfølgelig.
3: Jeg vet det, men...
1: Jeg vil si at du var en ensom.
3: En ensom svale,
1: nei. En ensom svale, har du gitt det?
2: Enslig. Enslig.
1: Enslig svale. Så du kom frem til... Jeg vet, han er så opptatt av krysser, han tar meg i feil, jeg sa feil, jeg står på et innslag jeg har laget, sier han.
3: Ja, ingen svære krysser,
1: gud i meg. Jeg skulle si det var... Jeg og kjæren, jeg skal være omvendt, sier han. Det var kona og jeg.
2: Ja.
3: Åja.
2: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
2: Det heter ikke jeg og kongen.
1: Er for selv opptatt det, da?
2: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men det så du tenkte det.
2: Han ser tankene mine, det er livst.
0: Så hvis du, Eldre, prater med han Harald, kong Harald.
3: Ja.
0: Så heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
3: Harald. Harald og jeg.
0: Ja.
4: Men du visste at fuglene var svale.
3: Ja.
4: Og da spørs deg, hva er svalen som hele seg inn i huset, og hva vi kaller deg?
3: De heter lovesvale.
4: Det helt rett.
0: Ja, men lov...
4: Heller seg mye inn i lade.
0: Lovesvale, nå har du nok hatt et taksvale, da. Ja. Bygde veier helt til grunn, er det samme?
4: Ja.
3: Jeg vet ikke.
4: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med, bare det. Spørs hva det er, nå ser deg. Og så er det så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandbrauta før?
0: Sandsvale, ja.
4: Ja, ute i sandbrauta, så høl og inn i...
3: Inn i... Ja.
0: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtaket.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
4: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hel?
3: Så?
4: Bladet seg i hel?
3: Mm. Ja, det
4: er sikkert la meg deg. Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du. Du er helt fantastisk.
0: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser deg.
4: Hun har svart rett, hun. Hun er med på trekningen.
0: Hun har endelig svart, da.
3: Ja,
0: hun
3: er helt klar.
0: Hun er helt klar i kveld.
3: Ja, det er jeg som regel kvar.
4: København visste hun også.
3: Ja.
0: Du har vært der altså, på strøket?
3: Ja, jeg har kjært hele Danmark med, jeg nå. Så, når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bru fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
0: Ja, men dette Danmark, er ikke det tre øyer det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
0: Fyn, ja. Jylland, og da gikk der ferge mye, ja.
3: Det gikk ferge ifra Jylland og...
4: Ja. Jylland, det er jo...
2: Jeg tror ikke Jylland er øy, for den er noe fastland.
3: Nei, Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
4: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
0: Ikke. La ikke vi krangle.
4: Nei.
0: Vi skal finne ut,
4: Eldrid. Vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
3: Ja.
4: Godta dette der.
3: Ja da.
4: Ja, men da får du takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse. For alle andre med har en god pinse.
4: Ja, det var... Du er jo bare i halsa og prater... Du prater rent i kveld.
3: Ja, jeg kom med.
4: Du har kjømme deg.
3: Jeg kjømme meg, kjøming.
0: Ja. Hva du har gjort for å kjømme deg, da?
3: Det er kjøming.
0: Ja.
4: Ha det godt. God pinse.
0: Ha det. Ja,
4: nå,
0: det er sant.
4: Nå, annonserte du en plate med Lasse Stefansis da.
0: Ja.
4: Du kommer ikke lenger.
0: Nei, jeg kommer ikke lenger. Jeg. For Eldrid, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
4: Skal vi høre den platen nå, da?
2: Ja.
0: Skal ikke vi ha en melodi til?
4: Nei, det tar vi etterpå til folk. Vel. Innan livet forsvinner.
0: Med Lasse Stefans.
4: Ja, her går det etter folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

0: Hvordan?
1: Det var ikke den nye Toyota du hadde?
0: Oi, ja.
1: Ja, helt ny, vet ikke, men det var Toyota.
0: Ja.
1: Ja, men du, var ikke du vel nok den du hadde da?
0: Ja, han var veldig god. Men det var liksom ikke bremsen på nå.
1: Så?
2: Var det forsvunnet?
0: Ja, det forsvant ut inn under bilen.
1: Men det er jo klart, det er jo feil.
2: Jo, må du si det, Inge. Det var ikke så bra det.
0: Nei, jeg merker i hvert fall da jeg fikk den nye at jeg har vist tørt litt for lenge uten skikkelig.
2: Du, er det en med fot du har fått tak i nå, da? Jeg mener bilen.
0: Og ja, bilen du snakker om, ja.
2: Ja.
0: Ja, nei, ja, det er bra. Han er veldig god.
2: Ja, er det Toyota High-class, eller?
0: Nei, det er Toyota Corolla.
2: Og en sånn Corolla, det er 2000 og...
0: 4.
2: Ganske nye, da.
0: Jep.
2: Da må den over 100 000.
0: Jøss.
2: Sier du det, ja? Du har gitt for mye, ja.
0: Så er skjeier ut, altså.
1: Ja, nei, nå.
0: Nå kan jeg begynne å pakke deg glemme fine bil.
1: Nå må du stramme.
2: Hvor mye har han gått, da?
0: Han har gått nesten 40.
2: Ja, han har ikke gått til slag, skal jeg fortelle deg.
0: Nei, han har ikke det.
2: Han har trillet.
0: Ja.
2: Vi spør, hvor mye en bil har gått? Er det riktig du som er sånn dramatisk opptatt her?
1: Ja.
2: Er det riktig å si en bil har gått?
1: Jeg kommer ikke på noe annet, ja.
0: Hvor langt har bilen kjørt når det blir dumt? Du sier hvor langt han har gått.
2: Ja, men det er ikke riktig.
0: Nei, det er jo ikke det. Men det er jo det folk
2: han,
0: sier
2: Inge,
0: da.
2: Han er bare litt sånn... Han kommer til deg hjemme og går og sjekker på.
1: Du sier at bilen går, men du sier ikke at bilen kjører.
2: Motoren går.
0: Ja.
1: Det er du som kjører bilen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du er ute... Da triller du, ikke sant? Ruller. Volvo betyr jo det ruller.
0: Ja.
1: Ja da.
2: I kveld er det altså bilopplæring her.
1: Ja, altså. Alt du får med deg.
2: Toyota betyr det rett oversett fra japansk til norsk. Vet du hva det betyr det?
0: Nei.
2: To idioter.
1: Toy.
2: Det er selgeren og kjøperen.
0: Nei, må du kjøpe.
2: Det er like før du må levere inn bremsene. Det var noe feil på deg.
0: Åja, denne her. Åh nei, det minner gode.
2: Ja.
1: Ja, jeg vil ha peiling.
0: Det er det som var gale med gamle bilen, du.
1: Må bare hente den hjem igjen.
0: Du, jeg har kjørt noe ut av dette.
2: Ja,
1: her... Står han hjemme på tunet?
0: Ja, til eieren.
1: Ja.
2: Var ikke det din?
0: Jeg har hatt den på lån, jeg.
1: Og du har det?
0: Ja, jeg har fått lånt den med en veldig kjekke fyr.
1: Så.
2: Skal vi helse til henne?
0: Ja, det kan du godt.
2: Det kan du få lov å gjøre.
1: Har jeg på, da?
0: Nei, jeg tror ikke han har hørt på, men det får seg tusen takk for å låne av bilen i disse årene.
2: Ja. Tusen takk skal du ha. Hva er langt ute bor han da?
0: Nei, han bor der, så jeg bodde før.
2: Oppe på brydja?
0: Ja.
2: Ja, kjekke kar, du.
1: Åja.
2: Vet du, kan han
1: høre? Ja, Jorunn, jeg skal ikke nevne noe.
2: Han kan jo høre ut i veka neste vek når det går reprise, vet du.
0: Nei, svart er nok.
2: Det har ikke du tenkt på.
0: Nei.
1: Han jobber i arbeid.
0: Ja. Kanskje han går og
1: hører
0: på
1: dere? Han går med sånn radio-eireklokke på seg også.
2: Nå må du smiske deg skikkelig inn for å låne en gang til.
0: Du...
1: Ja, nå snakker jeg jo noe om bilen.
2: Ja.
0: Åja, det er bilen da, ja. Nei, jeg vet ikke om jeg... Han kom faktisk... Han hadde den inn hit forrige fredag, faktisk.
2: Hva han hadde?
1: Hva? Bilen? Bilen?
0: Ah. Gamle bilen min.
2: Ja, ok. Og
0: hans.
1: Ja, vi beveger jo en misforståelig. Vi...
2: Det er fruktet. Inge har sett bare ristet på høyden.
1: Ja, ja.
2: Jeg vet ikke om sagemødet kommer ut av olag, eller?
0: Ja, da skal jeg holde still.
2: Nei, men du må få et spørsmål, dog.
1: Ja, og ja, det må du ha.
2: Jeg er spent på hva du skal ha ned for her i kveld.
3: Det er bra det å se her nå.
1: Uffa meg.
2: Har du hørt om det er to som omkom i studio?
1: Men det, Jorunn.
0: Ja.
1: Har du sett deg i ørene det siste?
2: Hvis du svarer ja,
0: så... Nei, det er ugle jeg såg i på TV neste
2: år. Bare kjønn som gjør de speiler, Evan.
1: Nei, nå! Skal jeg snakke til han, Jon?
0: Ja, ja, ok, ja. Vær så snill.
2: Du, jeg mente ikke, noe med det, du.
1: Hva som er størst, da?
3: Hva som er størst?
1: Hva som er størst?
2: Nei, det vet ikke vi.
0: Jeg tror jeg må lufte ut snart.
2: Ja, det må du nok.
1: Ja.
0: Jeg blir hett.
1: Av en kongørn og en havørn.
0: Hva
2: er
0: det siste delen,
2: hva? Hvem som har størst?
1: Han var Inga og Jon.
2: Ja, det påstår jeg, for gitaren er jo kjeffet 20 centimeter større.
1: Uffa meg.
3: Kongørn eller
1: havørn. Hva for en fugl er størst? Kongørn eller havørn? Det må ro i land, ikke karen, jeg.
0: Det må være uten havet er størst, da. Ja. Skulle tro det var kongeørnen, det var så mycket finare namn liksom. Ja.
1: Men du har helt rätt.
0: Men jag tror det har vörna.
1: Det har vörna, ja.
2: Det är helt rätt.
0: Stajt eller det?
2: Ja. Då är du med på träckning på ett gavekort på Västauto.
0: Ja, men det var nog käckt.
1: Men du bara kommer bort och visar dig dina bilen din.
0: Kanske jag måste bort och få mig en ny reflexväst.
1: Och var inte det med det?
0: Ja, men alltså, känner jag vann mig än en gång. Med, fra, nu slår vi du. Nej, nu är jag
1: släckt. Norges vindue, och den har du släckt.
0: Men det var bara att han var inte hejle.
1: Nu du fick han?
0: Nej, jag var nog styckvis och delt hela västen.
2: Nej, ja, men jag hade ju brukt den länge för hon fick den som vanlig premie.
0: Åh, det är dags för mig. Du har nog lagt den pent ner på.
1: Ja, men du gjorde en lite det värsta jag har.
0: Ja, så jag var inte mycket sitterhet för den västen.
2: Ja, men då måste du måste till och fixa på han, då vet du. Så mycket. Ja,
0: jag kan inte sätta mig till att sy.
2: Ja, då blir jag så väst då.
0: Nej, jag blir så väst då för fixa västen. Det är nog sant det.
1: Nej, men lite värre må jag gjort på det var rätt.
0: Ja, ja då, för det är väl inte det.
1: Hvorfor har du ikke sagt det før da?
0: Jeg har aldri kommet på det.
2: Hun er så lite før, så hun vet ikke du det.
0: Jeg er så genert.
1: Ja, så var det også, ja.
0: Ja.
1: Da kunne ikke du sendt en tekstmelding til meg da? Odd, ja, men vesten er revet.
0: Hva nummer du har da, du?
1: Odd, han har revnet et eller annet.
2: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle stemleskap. Du får ha god helg og god pinse.
0: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
1: Ja. Så vi håper
2: det. Ha det godt.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: Her må vi gripe inn, du.
3: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
2: Ja, hva vi skal ha nå, da?
1: Ja, nei, men du må ikke si det.
3: Du må peke på...
2: Vi skal peke på, skal vi se her. Hvis vi sier det, ja, vi tar det to der, du. Det er han der, den som ser
3: mest... Bynavnet går ikke fram, men jeg forstår hva
2: det er. Denne plassen er i din by,
3: ja. Ja. Åja.
2: De här reiser mig upp. Odd, höll det med gott prat om det vi ser hela på oss.
1: Ja, men det ska hålla med gott prat alltså. Bara dessa här två karlarna spelar så tydligt nu att de... Att de... Fyra.
3: Ja. Är du klar då?
2: Ja.

Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.

Toreken den blev vunnen av Andreas Bøstrand. Blokka den var kjøpt på bunnpris på brydja og 300 kroner i premie. Da er det tre rekker. 19 var siste tal i glas. Vi fortsetter med nummer 5. 5. 40. 4. 0. 3. 3. 59. 59. 9. 9. 67. 67. 52. 52. 50. 50. 32. 32. 48. 48. 21. 21. 88. 88. 33. 33. 53. 53. 89. 89. 74. 74. 84. 84. 17. 17. 4. 4. 25. 25.

Ja, her er det to som får 100 kroner. Det er Annette Karlus i Stordalen. Hun har kjøpt blokka si på Circle K på Eid. Og Jeanette Sandvik her på Eid. Hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Da er det to rekker. 34 var det siste. Vi fortsetter med nummer 4. 4. Sekstitre. Syttisju. Sju. Elleve. En. Fem åtte. Fire tre. 60 6 0. 40 4 0. 78 7 8. 26 2 6. 31 3 1. 57 5 7. 86 8 6. 15 1 5. 84 8 4. 1 1. Åttitre åtte tre. 76 7 6. 25 2 5.

Tore kan gikk til en Olaug Hennøen på Eid, blokka den var kjøpt på Circle K og 300 kroner I premie. Da det tre rekker, 38 var siste tal jeg las. 30. 3-0. Sytti to. Sju to. Seksti seks. Seks seks. Sytti ni. Sju ni. 18 1 8 29 2 9 68 6 8 Nummer 6 6 88 8 8 67 6 7 28 2 8 31 3 1 64 6 4 75 7 5 47 4 7 44 4 4 50 5 0 61 6 1

0: Huff sann.
1: Ja.
0: Ja, det var pent.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Vi skal videre til plata som jeg har spilt mye hjemme i det siste. En kar som heter David Gray. Jeg vet ikke om han er engelskmann eller amerikaner, eller hva han er.
1: Det høres jo grått og fargeløst ut.
0: Ja, men dette er plata der det ikke er noen dårlige spor på. Plata heter White Leather og kom ut i 1998. Vi kunne spilt alle, men jeg har da i dag valgt ut en som heter Silver Lining. Og det heter også den nye plata til Bonnie Wright. Jeg lurer på om det er denne hun synger, men jeg vet ikke. Kanskje. Ja. Har du hørt den før? Nei.
1: Nei,
0: Nei.
1: nei.
0: Da hører jeg på Silver Lining, eller Silver Lining.

0: Nå er du bruket.
1: Yep.
0: Breaking Me.
1: Plata heter forresten Wonder This World.
0: Ja. Det er vel ikke flere igjen av den I Norge. Du kjøpte vel den ene som var importert?
1: Nei, det var nok. Det var sikkert flere rundt omkring.
0: Ja, kanskje Odd har jeg. Ja.
1: Odd har
0: to I Norge.
1: Ja.
0: Ja da. Jeg har tatt med ei svensk platt I dag.
1: Ja.
0: For sikre skyld. Det nærmer seg ferie, så det greit å gire opp uttale ord fra landet øst for oss. Øst,
1: ja.
0: Øst for kjøl.
1: Du skal til Sverige I år, du.
0: Regn med det.
1: Du skal ikke bytte navn til Harry, nei.
0: Nei, altså, den diskusjonen jeg ikke helt med på.
1: Det ikke?
0: Nei.
1: Navnet, diskusjonen, eller om det virkelig Harry reiser til Sverige?
0: Det ikke Harry reiser til Sverige.
1: Det ikke Harry reiser til Sverige?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer litt an på hva han skal der, da.
1: Ja.
0: Det kan jo være Harry å reise ned deg helg og praktisk talt ødelegge en grenseby. Det jo ganske Harry.
1: Ja.
0: Ja, men det ikke det jeg har tenkt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du skal nå kjøpe dårlig flesk, har vi igjen.
0: Ja, I så fall blir det første gang.
1: Ja, godt.
0: Nei, jeg kan nok tjene fine på å ta meg godt øl I hvert fall tilbake igjen.
1: Ja.
0: Ja. Ikke umulig. Kommer skade for det sist. Det har vært veldig godt å ha.
1: Ja.
0: Ja. Joakim Tåstrøm ute med ny plate.
1: Det han.
0: Ja.
1: Ingen av oss husker hva han heter.
0: Nei.
1: Nei.
0: Var det noe med høghus?
1: Han? Nei, jeg vet ikke. Men...
0: Ja. Den skal jeg nok komme tilbake igjen fra Sverige med, tror jeg.
1: Ja.
0: Men inntil da, så... Ja, altså, jeg nevner det, for at den plate har jo fått vanvittig god kritikk I Sverige, da.
1: Den har det, ja.
0: Og den selger bra.
1: Ja.
0: Selger bra.
1: Ja, den det også, ja.
0: Ja. Det synd å si at han gjorde med forrige gruppe Peace, Love and Pitbulls, det låt til dels ganske fryktelig, spør du meg.
1: Men... Veldig tøft band, da.
0: Ja, navnet var jo for så vidt greit, men musikken synes jeg var forholdsvis ugreie innimellom.
1: Ja, ok.
0: Ja da, så da har jeg bladet kalenderen tilbake til Imperiet.
1: Jeg har hørt en låt I fallet, og det rocker skikkelig.
0: Ja. Ja. Mm. Jeg har bladet tilbake igjen til 1988.
1: Ja.
0: Da finner man Tåstrøm som vanlig I Imperiet.
1: Ja.
0: Og han skal synge om et besøk I soverommet til hun som det etter hvert går litt rundt for av ulike årsaker.
1: Akkurat.
0: Ja, tror hun har levd et hardt liv.
1: Ja.

0: en merkelig verden.
1: Ja. Ja. Da må vi ha litt jazzmusikk.
0: Ja da, det må vi ha.
1: Ja. Vi skal, i dag skal vi spille Thelonious Monk med en krembesetning. For uten Thelonious selv så har han med seg blant annet Coleman Hawkins og John Coltrane og Art Blakey. Og enda noen til.
0: Det er jo ganske bra det da.
1: Ja, da er du på A-laget på jazz-sida.
0: Ja da.
1: Ja. Det er en gammel plate fra 1957. Men bare litt grann yngre enn meg. Og jeg har valgt ut en av de korte låtene, for det er en del lange låter. Og
0: det er en del veldig lange låter ofte med Monk.
1: Ja, det er ikke sånn enormt lange, men vi skal jo spille annen musikk også enn bare Thelonious i dag. Mm. Så derfor har jeg valgt ut en på 5 minutter, 5½ minutt. Og så sangen heter Ruby My Dear, og den som vi hører spille saks her, det er først og fremst Coleman Hawkins. Og sangen sa ikke den heter?
0: Ja.
1: Det sa jeg.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det er ikke riktig alle akkordene som står i læreboka her, tror jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er noen litt... ikke den der vi spiller piano del 1.
0: Nei, tror ikke det. Ja, morsom det her skifte i saks underveis her.
1: Ja, jeg synes det ganske tydelig å høre hvor Coleman Hawkins spiller de litt mykere melodilinjer, og Coltrane får lov til å blåse litt hardt som man pleier. Og,
0: ja, god forskjell det.
1: Ja.
0: Ja da, nå skal vi over til en klassisk soul-ballade.
1: Ja, og jeg må da unnskylde meg med at på papiret her så har jeg antagelig ikke hørt dette her.
0: På papiret?
1: James Carr. Jeg har ikke... Har ikke hørt, umulig har hørt låten når jeg får høre den nå, men ja. Ut fra titlen her så kjenner jeg den ikke.
0: Tror du har hørt låten?
1: Sikkert.
0: Ja. Og jeg er veldig enig med tekniker, dagens tekniker Odd Skogstad, at dette er en av de...
1: I dagens? Vår faste tekniker?
0: Vår faste tekniker. Odd T. Skogstad. Jeg er veldig enig med han i at dette er en usett vanlig, dyktig soul-sanger. Meget tilbakelent i den låten vi skal høre nå, men umiskjennelig soul i alle fall. Og låten hørte vel jeg først med Dolly Parton, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: En gang i verden syntes jeg det var flott musikk.
1: Hvem av deg?
0: Hvem av Dolly Parton?
1: Ja.
0: Nei, det var begge to.
1: Det var begge to.
0: Ja, jeg tror hun fylte begge to og lot det stå til. Etter hvert har interessen min for Dolly Parton dabbet noe av.
1: vel.
0: Både sånn og slik. Jeg kunne godt tenkt meg å besøke henne i Dollywood, men det blir kanskje ikke med det første.
1: Ja. Nei.
0: Hun har laget en park som heter Dollywood.
1: Har du det?
0: Ja,
1: nei.
0: Ganske fenomenalt.
1: Ja, Hellas var svar på Graceland eller noe sånt, eller?
0: Ja, det kan tenkes det.
1: Mm.
0: I alle fall, det var altså ikke hun som spilte denne melodien inn først, og vi tror det var denne herren ved navn James Carr. Så nå kan vi lene oss godt tilbake og nyte en soulballade som heter At the Dark End of the Street.

0: Sandlot James Carr for cirka 35 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Han sluttet med det meste nå, men han hang med da.
2: Ja.
0: Ja, du har hørt den før?
2: Jo da.
0: Ja da.
2: Men ikke med Dolly Parton heller, ikke med James Carter.
0: Nei, James Carter. Hvem det?
2: James Carr.
0: Ja, James Carr.
2: Sier Carter?
0: Ja. Ja, ja. Har du hørt med Ray Kuder da?
2: Ikke med James Last heller.
0: Ikke med James. Nei, James Last, da fikk vi dessverre ikke tid til å ta med.
2: Jo ikke.
0: Nei.
2: Herbert von Karajan har heller ikke spilt den.
0: Nei.
2: Nei.
0: Og Wilco har ikke spilt den.
2: Wilco har ikke spilt den. De har derimot spilt en ny plate nå, kom ut for en stund siden, som heter Yankee Hotel Foxtrot.
0: Ja, det gjorde den.
2: Veldig treftig. Mm. Ja. Og Wilco er et av mine favorittband, utsprunget fra gamle Uncle Tupelo, som for øvrig ute med en sånn samle-CD med spor fra Uncle Tupelo, platene. For alle som liker litt skjev country, så anbefales det.
0: Du satt her en gang og sa, nevnte Uncle Tupelo under liksom, du forklarte om det og sa at det var et legendarisk band som nesten ingen hadde hørt om.
2: Nei, men jeg har fått en liten renaissance nå etter hvert.
0: Det bra, det bra. Ja. Det låter jo fint, herlighet.
2: Ja, ja, ja. Jeg synes det knallbra. Det ble da Wilco, det ene hovedmannen i Uncle Tupelo, og så ble det da Son Walt, det heter det. Nå blander jeg ihop. En setter Jeff Tweedy, og en setter Farrer. Det er de to liksom som har kranglet så mye at de visst nok ikke snakker med hverandre i det hele tatt lenger.
0: Mulig det, men begge gruppene lager meget brukbar musikk.
2: Ja. Og for denne nye platen til Wilco har jeg valgt ut en sang som heter Jesus, etc.
0: Ja, dette blir spennende.
2: Ja. Ja, det er en rolig, fin låt.
0: Ja.